0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 21-25 octombrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi în perioada 21-25 octombrie într-o sesiune dedicată vânzărilor. Doar la Tinimtex. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare. Tinimtex. 21-24 octombrie între orele 10 și 19, 25 octombrie între orele 10 și 14.
2: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
3: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
4: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
6: Proud to be different. Keep it CFM.

0: Pregătirile pentru sezonul rece încep cu micile reparații. La Brick găsești mastic pentru izolarea rosturilor sau pentru instalarea sistemelor de încălzire ori a sobelor, rezistent la peste 1500 de grade Celsius, marca Sudal, la doar 18 lei și 30 de bani. Vino la Brick și pregătește-te din timp. Și online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: Mesaj de interes public.
8: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: porțile Castelului Mistic se deschid de Halloween la City Park Mall. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, cei mici sunt invitați într-o aventură plină de provocări captivante, într-un escape room interactiv creat special pentru ei. Distracția continuă cu pictură pe față, ateliere creative și surprize pentru toți participanții. Te așteptăm la City Park Mall în perioada 30 octombrie și 1 noiembrie, între orele 14 și 20, în piațeta liftului panoramic nivelul minus 1. Accesul este gratuit. Tu pregătești costumul, noi pregătim aventura. Halloween la City Park Mall. 3 zile de magie, mister și distracție pentru întreaga familie. Pentru mai multe detalii, intră pe city-park.ro.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare,

0: disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275528 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: O termoizolație mai groasă?
6: Sau ne trebuie termotop de la Beat Industries? Plăci termoizolante PIR cu performanță termică ridicată la grosimi reduse. Izolează mai bine cu termotop. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
8: CFM. Okay, let's take it back to the hits. CFM.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune tate dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
4: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
5: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
0: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat arătat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740-096-381.
9: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
10: This is my station.

0: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
1: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
0: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
2: O emisiune oferită de restaurant Golful

0: Bună dimineața și bine v-am regăsit, o altă zi de muncă. Ce veste bună, nu?
1: Ce bine ai început toată. Nu-ți doc să zici că suntem mai aproape de weekend, e miercuri deja.
0: Din
1: s-a dus săptămâna asta.
0: Ce mai aproape? S-a dus?
1: Step by step, vezi ce repede trec zilele.
0: Unde ne grăbim așa, pierde vară? Că uite așa trece viața, nu trebuie să ne grăbim.
1: Aoleu, n-ai început bine dimineața asta.
0: Astăzi ar fi trebuit să o începem cu ouă la micul dejun, pentru că se sărbătorește Ziua Mondială a Ouului. Este marcată în anumite ediții anii pe 14 octombrie și anul acesta la fel.
1: La mulți ani tuturor ouțelor.
0: Da, da, da.
1: Fiele moi sau omletă sau ochiuri
0: sau... Sărate, nesărate, cum dorește
1: vopsite,
0: fiecare.
1: Vopsite.
0: Da, așa că la micul dejun e recomandat să serviți o ușoare astăzi, ca să le sărbătoriți. Noi am sărit peste, uite, pentru că acum am aflat.
1: Da, da. Dar pot să mănânc când ajung acasă, ce... Trebuie neapărat la prima oră.
0: Dacă
1: la micul
0: poftă,
1: dejun.
0: Da, de ce nu? Ai avut vreodată poftă de ou?
1: Da,
0: da?
1: Nu, cu cartofi prăjiți, doamne. Ăla era meniul meu, nici eu, că nu știam să fac altceva de mâncare.
0: De ce ai zis asta, pierd de vară?
1: De foame.
0: Pe lângă asta, este și zi de mare sărbătoare.
1: Normal.
0: Cu cruce roșie.
1: Aoleu, iar n-am voie să fac treabă. Dar cum se nimerește mereu când vreau să fac treabă în zi de-astea cu cruce roșie?
0: Ce nimereală perfectă, nu-i așa?
1: Eu de-abia, cred că le aștept intenționat fără să știu.
0: Este Sfânta Parascheva, sărbătoare cu cruce roșie marcată în fiecare an la această dată. Iar pentru credincioșii din România, această zi are o semnificație deosebită. E cu pelerinaj la Iași, unde se află moaștele sale, cu pupături astăzi.
1: Da, da, își pupă toți, se pupă un milion de oameni.
0: Pupăm și noi microfoanele, vă pupăm și pe voi și ne întoarcem cu datele meteo imediat la Espresso.
2: Bună dimineața!

0: voi și pe voi. Și acum am revenit și cu informațiile meteo, să știm cum va fi astăzi la Constanța, dar și în Dobrogea, nu, în
1: nu
0: general.
1: Nu sunt așa bune, din păcate, vremea va fi rece miercuri în Dobrogea, cu temperaturi de cel mult 17 grade Celsius în aer. Cerul va fi temporar noros și vor fi condiții de ploaie slabă, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Pe litoral vom avea cel mult 13 grade, iar presiunea atmosferică este ușor variabilă.
0: E, să știi, Pierre de Vară, că la fel va fi și mâine. Meteorologii ne anunță că avem vreme rece și instabilă pe litoral, la fel, cu o maximă termică ceva mai mare de 17 grade Celsius, dar cu cer temporar noros va sufla și vântul cu intensificări temporare. Asta este vreme ca de toamnă. Până la urmă, la ce putem să ne mai așteptăm, nu? La această oră avem 12 grade Celsius în termometre.
1: Sunt acea curios, temperatura mării, nu știi?
0: Iar
1: rubrica, rubrica mea favorită.
0: Că te interesează, da.
1: 19,1 grade. Am mai scăzut puțin de la 19,7.
0: Puțin.
1: Deci,
0: puțin,
1: practic,
0: micul,
1: e mai cald,
0: se face mare.
1: Practic e mai cald în apă decât
0: afară.
1: Toată lumea, haideți în apă.
0: Deocamdată ne întoarcem la muzică. Avem și un alt fel de horoscop. Puțin mai încolo aflăm care sunt cele mai responsabile zodii.
1: Nici o caz gemenii.
0: Ce reclamă ne-ai făcut de dimineață?
1: Toată lumea știe oricum.
0: Nu-i nimic nou sub soare, nu?
1: Mai ales că nu-i soare.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce îmi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 21-25 octombrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi în perioada 21-25 octombrie într-o sesiune dedicată vânzărilor. Doar la Tinimtex. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare. Tinimtex. 21-24 octombrie între orele 10 și 19. 25 octombrie între orele 10 și 14.
5: La Smart & Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart & Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Grija pentru părinții noștri înseamnă să știm că sunt în siguranță, respectați și înconjurați de oameni care le sunt alături. La rezidența pentru seniori Serenita din Eforie, fiecare senior este primit cu atenție, respect și căldură de către o echipă de profesioniști. Oferim găzduire, îngrijire și supraveghere, sprijin pentru sănătate, recuperare, precum și activități care aduc bucurie și socializare. Centrul Serenita. Pentru o bătrânețe trăită cu demnitate, liniște și respect. Eforie Nord, Bulevardul Republicii, numărul 28. Contactați-ne și veniți să ne cunoașteți.
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbiz-ului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară.
10: Welcome to another day.
11: Yo! Espresso. La CFM.

0: aici în această zi de 14 octombrie.
1: A trecut și ghinionul și cele trei ceasuri. Chiar că ai avut ceasurile.
0: Gata, toată lumea a trecut cu bine, sperăm. Nu, noi am avut ceasuri bune.
1: Așa. Bine, n-am înțeles niciodată vorba asta cu ceasurile, dar știi cum e. Unele vorbe se moștenesc și nu se întreabă de ce.
0: Tradiții, superstiții și toate cele. O să vorbim și despre tradiții pentru ziua de astăzi de Sfânta Parascheva. Să nu uităm că este
1: cea
0: zi de
1: mare
0: sărbătoare.
1: Nu se face treabă asta.
0: Asta rețineți voi, mai ales voi, domnii.
1: Eu de asta aș deveni religios.
0: Vrei să respecti cu sfințenie toate sărbătorile, deci nu faci nimic în zi de mare sărbătoare,
1: gata,
0: nu?
1: De asta sunt religios.
0: Postești?
1: Ce?
0: Da. Mare religios.
1: Mai nu. Și postești, că rămâi fără bani.
0: Postește aici pe post cu cea mai bună muzică și cu horoscop la această oră. Avem cele mai responsabile zodii de data asta, care oferă încredere și loialitate. Noi suntem? Nu suntem.
1: Nu suntem.
0: Cap de listă este...
1: Capricornul. Capricornul este considerat cel mai de încredere semn. Sunt serioși, responsabili și foarte disciplinați. Când un capricorn face o promisiune, poți fi sigur că o va respecta. Consecvența și fiabilitatea lor îi fac lideri excelenți și prieteni de încredere. Îi vei găsi adesea oferind sfaturi solide sau ajutând pe alții să rămână cu picioarele pe pământ în momente dificile.
0: Oh, e bun, înseamnă un capricorn pe lângă tine. Taurul este pe locul 2, ia uite, sunt constanți și loiali, genul de prieten pe care te poți baza, ei prețuiesc onestitatea și își au angajamentele în serios, fie în prietenie, familie sau în relațiile romantice. Când viața devine dificilă, un taur este piatra pe care vei fi bucuros să o ai alături pentru sprijin și îndrumare, deci un taur e recomandat să-l ai pe lângă tine.
1: Eu păcat că nu știu ce sunt din prietenii mei. Acum mă gândeam, zic.
0: De ziua lor îi suni?
1: Îi sun, oricum nu știu când, pe ce date stai așezat.
0: Noroc cu Facebook-ul, nu că te anunț.
1: Și nici n-avea Facebook, mi-a făcut acum de când sunt la radio. Ia să vedem, pe locul 3, fecioară. Fecioarele se remarcă prin personalitatea lor grijulie și practică. Sunt orientate spre detalii și sincere, adesea făcând tot posibilul să-i ajute pe ceilalți. Dacă te destăinui unei fecioare, poți fi sigur că secretele tale sunt în siguranță. Fiabilitatea și determinarea lor de a face ceea ce este corect inspiră încredere.
0: Deci acestea au fost cele trei zodii, cele mai de încredere, responsabile și loiale, zice horoscopul. Dar, Capricorn, Taur,
1: fecioară. Și mie puteți să-mi zice secretele voastre, că eu oricum le uit.
0: Da, hai cu muzica să spun un secret atunci. Ne întoarcem, neața.

0: Rock la CFM. O rubrică prezentată de domnul profesor universitar dr. Alexandru Bogdan Vițelaru.
1: Vet Talk vă este oferită de City Pose, salon canin pentru prietenii noștri necuvântători.
2: Bun găsit! Sunt Alexandru Vițelaru, medic veterinar, iar astăzi vom discuta despre asigurările animalelor de companie și importanța lor în viața noastră de zi cu zi. Cred că este important să subliniez faptul că după foarte mulți ani în care ne-am preocupat activ de acest subiect, astăzi avem companii care oferă asigurări de sănătate pentru animalele de companie, iar când vorbim despre asigurări de sănătate, discutăm de polițe care acoperă până la anumite sume accidentele la care animalele de companie sunt supuse, iar asiguratorii decontează sumele cheltuite de către proprietarii acestora în cabinetele veterinare. Este foarte simplu să căutați pe internet și veți descoperi o ofertă destul de generoasă în ceea ce privește asigurarea animalelor de companie.
1: Ați ascultat Vet Talk, o rubrică oferită de City Pose Salon Canin. Noi transformăm animăluțul de companie într-unul de

0: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni. Spune de azi.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

0: știrile orei cu Ramona Iordache. Și așa cum spuneam, Pierre de Vară, astăzi este zi de mare sărbătoare, Sfânta Parascheva, îi se mai spune și Sfânta Vineri, iată, dacă nu știai. Și aflăm acum care sunt tradițiile.
1: Pentru că sunt pe care să devii religios, nu că sunt religios deja.
0: Tu doar știai că astăzi nu se face treabă, nu?
1: Nici măcar asta nu știam. Am aflat acum.
0: Ei bine, astăzi credincioșii se roagă, merg la pelerinaj, nu fac treburi gospodărești. În această perioadă, bineînțeles că lumea se reculege. Da.
1: Adică reculegere...
0: Ai rămas pe gânduri. Da.
1: E că te-au cules o dată și te mai culeg și a doua oară.
0: În calendarul tradițional al satelor, această perioadă de toamnă este asociată cu schimbarea vremii și apropierea sezonului rece. Uite ce potrivire.
1: Cine s-a așteptat să schimbe vremea în octombrie? Stai seama.
0: Nici nu te gândeai la asta,
1: așa
0: nu?
1: Așa ceva, da.
0: Numai apa mării rămâne constantă.
1: Se învârtește.
0: Cam astea sunt tradițiile pentru ziua de astăzi, cu reculegere, rugăciune și uite stăm.
1: Ne reculegem, rugăciune și de mâine începem iar să bârfim, iar să fim răi, iar că așa e românul
0: revenim
1: ăsta credincios.
0: Revenim la vechile obiceiuri, nu?
1: Da. E credincios o zi.
0: Deocamdată muzică, voie bună și ne întoarcem în ora 9 și cu un concurs. Stați pe lângă noi, pe lângă aparate. Neața!
1: Neața!

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Ro alert în județul Tulcea, 3 ținte aediene au fost detectate în această dimineață în apropierea frontierei României. Pe fondul atacurilor cu drone lansate de Rusia în Ucraina, Ministerul Apărării a mobilizat două avioane F-16 și un elicopter IR-330, după ce radarele militare au observat ținte aediene aproape de granița noastră. Totodată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis mesaj ro alert populației din nordul județului Tulcea. MAPN mai precizează că, potrivit datelor furnizate de sistemele de supraveghere radar, cele trei ținte aeriene nu au pătruns în spațiul aerian național. Din 20 octombrie, constanțenii vor putea solicita ajutorul pentru încălzire. Sprijinul se acordă persoanelor cu venituri mici pentru perioada noiembrie 2026-martie 2027. Primăria precizează că persoanele care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică și combustibil solid sau petrolier depun actele la Clubul pentru Pensionari, aflat pe strada Zorelelor numărul 69 în zona Delfinariu. Aproximativ 60% dintre candidați au trecut de prima probă scrisă pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ, grădinițe, școli și licee. Potrivit Inspectoratului Școlar, la nivelul județului Constanța, sunt vacante 150 de funcții de director și aproape 80 de director adjunct. La concurs s-au înscris peste 170 de candidați, iar aproximativ 100 au promovat proba. Concursul va continua pe 20 octombrie cu proba scrisă de evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară. Creștinii ortodoxi prăznuiesc astăzi sărbătoarea Sfintei Parascheva. Considerată făcătoare de minuni, Sfânta Cuvioasă Parascheva este cinstită în fiecare an la data de 14 octombrie. Cu această ocazie, mii de pelerini merg la Iași, unde, la Catedrala Mitropolitană, se află moaștele Sfintei. Potrivit Bisericii Ortodoxe, oamenii stau la coadă pentru a se ruga la raclă pentru sănătate, noroc, liniște și ajutor divin. Eșec înregistrat de CSM Constanța în Liga Zimbrilor. Cepota Isa Turda a învins formația de pe litoral cu scorul de 25-17, la pauză 9-10. Partida din etapa a 5-a Ligii Naționale de Handbal Masculin a avut loc seara trecută la Sala Sporturilor din Constanța. Vremea se menține rece pentru această dată. Cerul este noros, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare, cu rafale de până la 70 de km pe oră. Meteorologii anunță și condiții pentru ploi slabe. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 14 și 17 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară.
1: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
2: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
1: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
3: O emisiune oferită de restaurant Golful Pescarilor.
4: Eu vreau să vorbesc cu Neatu Dose, tapițerul. Sau cu părinții. Am vorbit cu femeia de serviciu? Alo? Fumați mult?

0: care face diferența.
1: Ce repede trece timpul.
0: Trece, trece. Uite, și s-a făcut miercuri, acum se face final
1: weekend,
0: de săptămână.
1: E aproape weekend, vorba ta celebră. Să-ți fac un tricou. E aproape weekend.
0: Și apropo de weekend, o să avem o invitație ora asta, o invitație dublă la operă pentru cei care vor să se relaxeze la final
1: pentru
0: opera, de săptămână.
1: Dar dacă tot vorbeam de trecerea timpului, hai să vedem ce s-a întâmplat astăzi în istorie. Pe data de azi,
0: 14 octombrie,
1: acum 561 de ani, Radu cel Frumos emitea un document în care București erau menționați pentru prima dată drept cetate de scaun. Orașul avea să devină capitală permanentă a țării românești târziu, în decembrie 1659, după preluarea tronului de către Gheorghe Ghica.
0: Ce frumos!
1: Acum 175 de ani era înființată la Londra agenția de presă Reuters, numită astfel după fondatorul său, Paul Julius Reuter.
0: Ce de ani are Reutersul, vezi?
1: Da, este cea
0: la
1: mai
0: mulți ani?
1: La mulți ani? Să ne trimită și nouă un pișcot ceva? Reuters este cea mai importantă agenție de știri din Marea Britanie și una dintre cele mai importante din lume.
0: Că doar auziți în fiecare zi, potrivit Reuters, așa. Ce s-a mai întâmplat în această zi, Pierre de Vară?
1: Iar acum 62 de ani, Martin Luther King devenea cel mai tânăr laureat al Premiului Nobel pentru Pace.
0: În zilele noastre, ce se mai întâmplă?
1: Stați
0: să rămână în istorie?
1: Mai zice grație la câte o maximă.
0: Astăzi că e ziua mondială a oului. Hai, neața, rămâneți cu noi!
1: Neața!

0: Construiești sau renovezi și ai nevoie de cantități mai mari? La Brick, pentru anumite materiale de construcții, ai un preț mai avantajos pe bucată atunci când cumperi la palet. Întreabă consultantul Brick de prețul la palet. Te așteptăm în magazinele Brick și online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: The Sun Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. The Sun Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe thesunexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: Barbra Streisand.
1: Ne-am întors puțin în 2010 cu această melodie pentru doamna Barbara.
2: Da, da, da.
1: Da, da, da.
2: Ce? Și? Și mai era ceva? Am simțit o virgulă acolo, de ce era cu punct.
1: Stai că eu mă oprise că...
2: Ca să ai înțeleg... aruncat un geam, un ochi pe geam.
1: Am aruncat un geam în ochi. Ca să înțeleagă ascultătorii noștri, da? Noi cum stau eu, eu am geam
2: în față.
1: Hai că
2: mă faci pe mine să mă întorc, dar m-a tras curentul pe dreapta.
1: Că este un muncitor și este un copac aici și îi zdrucine vântul foarte tare pe amândoi, de-aia mă oprise din...
2: Care de care se ține, nu? Deci ce-a fost întâi oul sau găina?
1: Pur și simplu de-aia mă oprise, mă, am aruncat un geam în ochi și...
2: Și uite așa, mă invităm la un telefon, la un concurs, 0786-661-661, pe WhatsApp vă așteptăm pentru a câștiga o invitație dublă la Cavaleria Rusticană și Paiațe, care va avea loc duminica aceasta pe 18 octombrie, ora 18:30. Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski Constanța prezintă Cavaleria Rusticană și Paiațe. În cadrul stagiunii 2026-2027, Teatrul Național de Operă invită publicul așadar la o seară dedicată verismului italian prin prezentarea două dintre cele mai puternice și îndrăgite opere într-un singur act. Cele două capodopere ale repertoriului verist propun povești intense în care pasiunea, gelozia, trădarea și destinul se întâlnesc într-un univers dramatic de o puternică forță emoțională. Așa că pregătiți-vă emoțional.
1: Practic, telenovelele se fac dintotdeauna, numai că sub alte forme.
2: Dacă vreți să urmăriți această operă, vă invităm să ne scrieți așadar pe WhatsApp
1: la 0786-661-661. Primul ascultător care scrie Paiațe pe WhatsApp va câștiga o invitație la acest spectacol.
2: La un spectacol ce va avea loc la Casa de Cultură, cum spuneam, în această duminică, începând cu ora 18:30. Ce se mai întâmplă cu copacul Pierde Vara? Că vă te uiți în continuare pe geam. Nu-l vezi bine, nu? Și nu e vânt chiar puternic, adică nu prea e rezistent copacul, concluzia dimineții.
1: Văd că a dispărut. Să nu-l căutăm la intersecție mai încolo.
2: Deocamdată ne relaxăm cu muzică și ne întoarcem. Neața.
1: Mergem să căutăm ucitorul, Neața.

0: aici la Espresso.
1: Acum
0: și...
1: că ne-am scos geamul din ochi sau ochiul din geam.
0: Și ne-am liniștit, ne-am calmat.
1: Ne-am calmat.
0: Mucitorul ne putem așeza frumușel pe scaun. Și să povestim ce se întâmplă cu educația financiară și pe la case mai mari. Uite, Ben Affleck a dezvăluit cu umor că fiul său Samuel are o pasiune pentru obiectele de lux și nu ezită să-i facă sugestii costisitoare. Actorul a povestit recent că adolescentul i-a propus să-și cumpere un Lamborghini, însă răspunsul său a fost cât se poate de direct. Eu am banii, tu ești falit, i-a spus fiului său. Și actorul consideră că părinții care le fac astfel de plăceri copiilor le fac de fapt un deserviciu dacă le oferă totul fără efort, și spune că este important ca aceștia să înțeleagă că orice lucru pe care și-l doresc trebuie câștigat prin muncă și responsabilitate.
1: Ce bine că m-a ferit Dumnezeu de probleme de astea.
0: De care probleme?
1: De astea.
0: N-ai copii sau n-ai
1: nici Lamborghini? Nici bani. N-am probleme, vezi? Da.
0: Uite, vezi, are probleme mari actorul.
1: Așa. Mie nu place să mă complic.
0: Nu-ți place, nu? Nu.
1: Eu stai aici, am grijă de copaci, de muncitorii de pe drum.
0: Ne-a soțit și invitatul Sergiu Medeșan. După ora 10 o să povestim cu el, să aflăm ce ne mai pregătește în materie de sport, dacă ne invită la mișcare și pe noi adulții sau doar pe copii. O să aflăm imediat. Rămâneți cu noi. Bună dimineața!
1: Neața!

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Hey, this is Aaron Sevilla and you're listening to our song Mamacosa featuring Yasha and Yasepeda.

0: Tigo. 10 minute până la ora 10.
1: Ne-am întors alături de invitatul nostru din această dimineață, Sergiu Medeșan, management și marketing sportiv. Bună dimineața, Sergiu, și bun revenit la noi.
0: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, ZFM. Mă uit și la cameră, salutare.
1: Așa. Dacă vreți să-l și vedeți pe Sergiu, intrați pe rețelele de social media ZFM.
0: Arunci și tu o cameră în ochi.
1: Sergiu, știm că faci multe lucruri pentru constanțeni în ceea ce privește sportul. O să povestim și ce ai mai făcut în ultima perioadă și ce urmează.
2: Ne străduim, așa este, da. Vom povesti despre ultimele evenimente pentru comunitatea locală și ce urmează din punct de vedere al turneelor. Ca să fiți
1: competitivi. Urmează turneele Medeșan, deci.
2: Păi bineînțeles.
1: Așadar, rămâneți cu noi după 10, ne întoarcem cu invitatul nostru. Deocamdată mai avem muzică, avem și știri la fix cu Ramona Iordache. Și ce ascultăm, Pierre de Var, în cele ce urmează,
0: Pascal,
1: ce ne-ai pregătit?
0: Junior, Can Get Over.
1: Oh, ne place, volumul sus,
0: neața.

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Constanța se află în topul marilor orașe în care se dezvoltă proiecte imobiliare. Institutul Național de Statistică arată că la nivel național au fost finalizate peste 630.000 de locuințe în ultimii 10 ani. Vârful a fost înregistrat în 2022. Bucureștiul este cea mai mare piață rezidențială, cu aproape 94.000 de locuințe finalizate. Raportat la populație, Brașovul se află însă pe prima poziție, cu 94 de locuințe finalizate la 1.000 de locuitori. Urmează Cluj-Napoca, 88 de locuințe la 1.000 de locuitori, Sibiu, 62 de locuințe, Oradea, 58 și București, 52. În clasament se mai află Timișoara, cu 50 de locuințe finalizate la 1.000 de locuitori, Constanța, 43 de locuințe și Iași, 39. Minora dată ieri dispărută la Murfa Tlar a fost găsită. Inspectoratul Județean de Poliție Constanța a emis și un mesaj ro-alert în acest caz pentru dispariție copil. Fata, în vârstă de 12 ani, a plecat voluntar de acasă și nu s-a mai întors, iar familia s-a sesizat autoritățile. În cele din urmă, minora a fost identificată. IPJ precizează că ea nu a fost victima vreunei infracțiuni. Trafic restricționat la Constanța. Raja intervine astăzi pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare cu apă de pe bulevardul Aurel Plaicu. Lucrările au loc până la ora 16, interval în care traficul rutier este îngreunat în zonă. Circulația auto este oprită pe o bandă de mers dinspre podul kilometrul 45 către strada Caraiman. Zona este împrejmuită și semnalizată corespunzător, iar pentru fluidizarea traficului a fost anunțată și poliția locală. Costuri tot mai mari pentru chiriașii din România. Chiriile se află în topul scumpirilor din țara noastră. Prețurile au crescut în ultimii ani cu aproape 40%. Majorări semnificative față de toamna anului trecut sunt și la carburanți. Motorina s-a scumpit cu peste 37%, iar benzina cu 28,4%. Statistica arată scumpiri și la majoritatea serviciilor. Tarifele pentru apă, canalizare și salubritate au crescut în medie cu 14%. Sorana Cârstea a fost eliminată în prima rundă a turneului WTA de la Wuhan, China. Jucătoarea română de tenis, numărul 16 mondial, a fost învinsă de Han Yuguo. Sportiva din China a câștigat în 3 seturi, scor 1-6, 7-6, 7-5. Turneul de la Wuhan este dotat cu premii totale de peste 4 milioane dolari. Pentru prezența la competiție, Sorana Cârstea este recompensată cu un cec de 18.300 dolari și 10 puncte WTA. Vremea se menține rece, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 14 și 17 grade, minimele vor fi între 5 și 10 grade Celsius. Cerul este temporar noros, iar meteorologii anunță și condiții pentru ploaie slabă. ANM emis un cod galben de vânt valabil până la ora 18. Sunt anunțate intensificări cu viteze la rafală de 50 până la 70 de km pe oră. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso cu Grație la Ionescu și Pierre de Vară.
1: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
2: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
1: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
3: O emisiune oferită de restaurant Golful Pescarilor.

0: 10:08 minute, ne-am întors la Espresso în ultima oră pe ziua de astăzi. Iată, stăm de vorbă în acest moment cu Sergiu Medeșan, management și marketing sportiv. Încă o dată îi spunem bună dimineața și bun revenit la noi.
1: Bună dimineața!
2: Neața, neața, dragilor! Ce faceți?
0: Noi, uite, vrem să aflăm ce ai mai făcut tu în ultima perioadă, Sergiu.
1: Că ce facem?
2: Sunteți energici. De când am intrat aici în la CFM, am văzut că dansați, e bine.
0: Da, e bine și te-ai alăturat și tu.
1: Se cumpără baterii noi în fiecare zi.
2: Au grijă de voi, e bine. Da, da, da, da.
0: Nici tu nu stai locul lui Sergiu în ceea ce privește evenimentele sportive, turnee. Hai să povestim puțin, să aflăm ce ai făcut în ultima perioadă. Ești ultima foarte activ oricum pe rețelele de social media, te pot urmări ascultătorii noștri și
2: așa
0: acolo.
2: Este. Păi s-a încheiat Săptămâna Europeană a Sportului pe 30 septembrie.
0: Da.
2: Campania Be Active. Constanța a fost locul 1 în toată țara, ca județ.
0: Hai să povestim mai exact despre ce a fost
2: ca
0: vorba.
2: Ca număr de activități. A fost o campanie, cred, din punctul meu de vedere, de awareness, așa, pe tot ce înseamnă mișcare, sport, stil de viață sănătos. Alături de Direcția Județeană de Sport și Tineret Constanța. S-a organizat foarte bine. Mă bucur că am fost parte din această săptămână și nu numai. Continuăm activitățile. După care am continuat cu startul programului Uneștenim prin tenis.
0: Da,
2: de care știți
0: da.
2: Foarte bine, e a patra ediție, în acest an începe a patra ediție, pentru persoanele cu sindromul Down și autism. Și am dat startul la Colegiul Național Mingea Cel Bătrân Constanța, în sala de sport. Aproape în fiecare sâmbătă facem antrenamente cu aceste persoane și ne bucurăm că i-am revăzut. Sunt un număr cât mai mare.
0: Până când continuă, Sergio, antrenamentele?
2: Continuă până în începutul verii, cred, anul viitor, după care iar e pauză. Dar acest program a pornit programul mai mare la nivel municipal, Uneștenim prin sport. Și mulțumesc lui Costin Răsăuțeanu, prietenul meu, care cu care am început acest proiect pentru copii.
0: Se mai pot înscrie pe parcurs copii?
2: Bineînțeles, da. Avem un grup, de obicei prin recomandări sau, mă rog, dacă aud de eveniment, poate să scrie direct pe WhatsApp, se găsesc soluții, mereu a fost ușa deschisă, că asta e ideea.
0: Ne poți da și un număr de telefon sau poate și pe site la tine,
2: pe
0: nu?
2: Site, pe site sau pe social media, găsiți acolo tot, date de contact.
0: Care e scopul acestui proiect, Unește Inimii prin tenis?
2: Ne focusăm pe incluziune, bineînțeles. De aceea am și continuat și mă bucur că s-a organizat a doua ediție a evenimentului Sports Fest cu școlile CES,
0: da.
2: Adică cu cerințe educaționale speciale, alături de Inspectoratul Județean Constanța, unde s-a ținut la școala Montessori, dacă zic bine, unde am și fost să joc tenis cu acești elevi.
0: Da.
2: A fost o zi plină de sport.
0: S-au înscris mai mulți copii anul acesta față de anii anteriori.
2: Da, și au fost și mai mulți voluntari la Sports Fest. Au fost undeva la cu elevi și voluntari peste 350 de oameni. Au fost implicate și cluburile sportive din oraș, cu toți antrenorii, mă rog, pentru fiecare sport în parte.
0: Uite, asta e un lucru bun, că au fost mai mulți voluntari.
2: Da, am avut și petrecere cu animatori și pizza pentru copii, adică am avut de toate. Ne-am organizat.
0: Ce frumos, îmbinați utilul cu plăcutul.
2: Da, păi le place, îți dai seama, să stea la grămadă așa, să facă sport, să mănânce împreună, să socializeze. Asta ne bucură.
0: Deci
2: că putem să ne implicăm în societate cum reușim fiecare.
0: Antrenamentele sunt, Sergiu spunea, în fiecare sâmbătă, da? Cât
2: pentru
0: durează?
2: Pentru Uneștenim prin tenis.
0: Da, da, pentru
2: o oră și jumătate
0: prin
2: în principiu. De obicei anunțăm pe grup de câte ori putem face antrenamente, că depinde de voluntari. Și
0: da.
2: nu pot să fac singur cu 20
0: V-ați
2: de copii.
0: V-ați gândit și la ceva competiții între acești copii care se antrenează?
2: La tenis, momentan, fiind un sport de voluntari. Și
0: da.
2: nu pot să fac singur cu 20
0: V-ați
2: de copii.
0: V-ați gândit și la ceva competiții între acești copii care se antrenează?
2: La tenis, momentan, fiind un sport destul de complex.
0: Da.

0: Pic, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe confort-urban-ct.ro și cfm.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.

0: prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
1: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: Îți foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Espresso. Ne continuăm discuția cu Sergiu Medeșan despre turneele de tenis pentru copii. Sergiu, urmează, nu-i așa, turneul de tenis pentru copii în general.
1: Așa, și este sâmbătă aceasta, avem da, un tenis 10 de categorie gold. Sperăm să ținem vremea cu noi. Am vorbit cu cineva care chiar lucrează la agenția asta națională meteorologică.
0: Da.
1: Spunea că e ok. Acum pe telefon arată că plouă, da. Avem încredere în profesioniști.
0: Exact. Mai precis, sâmbătă de la ce oră va avea loc acest turneu?
1: În funcție de numărul de înscrieri, undeva în jurul orei 10.
0: Bun, deci încă se fac înscrieri, exact. Lista este deschisă. Exact. Cui se adresează copiii de la vârsta?
1: De 5 ani până la 12 ani.
0: Am înțeles, și înscrierile se fac pe site-ul tău,
1: site-ul
0: la fel.
1: Meu sau pe site-ul tenis10.ro.
0: Ce-și propun turneele Medeșan? Performanță sportivă, dezvoltare personală sau ambele?
1: Mai mult dezvoltare personală și începutul de drum pentru copii, fiind Tenis 10 fiind o platformă unde se înscriu copiii la început de drum.
0: Da.
1: Unde doresc, și de când m-am întors acasă în țară, să nu mai se pună atât de multă presiune pe copii la început de drum.
0: Apropo de asta, cât de important este ca un copil să participe la competiții încă de la începutul parcursului său sportiv?
1: Aici e o dezbatere, pentru că noi când eram mici nu prea aveam competiții la vârsta asta fragedă, dar dacă privim aceste competiții unde sunt categoriile astea mici, roșu, portocaliu, și le privim cum trebuie, sunt benefice pentru parcursul unui jucător. Doar că, din păcate, repet, majoritatea părinților și copiilor pun presiune prea mare pe aceste categorii de început. Ar trebui să fie mai multă distracție, adică să-și facă prieteni, să vadă cum e să joci cu mai mulți jucători cu stiluri diferite de joc și așa mai departe. Adică nu... De aceea venim și cu Players Party la fiecare eveniment, cu mâncare, cu animatori, cu diverse activități.
0: Căci până la urmă...
1: Cum am avut și la Platinum acum,
0: cel
1: la Platinum
0: Marea
1: Neagră. Cel
0: mai bine să învață prin joacă, nu?
1: Exact, da. Adică noi ne bazăm mult și pe ce se întâmplă după meciuri.
0: Apropo de părinți, ce rol au în evoluția unui copil care practică tenisul?
1: Sunt cei mai importanți până la urmă, că ei duc părinții ei duc copiii la mișcare, investesc și așa mai departe, dar e important ca părinții să înțeleagă că nu e bine să te bagi peste antrenori sau să te ia valul, să spun așa, prin a juca foarte multe turnee, turneu peste turneu. E în funcție de ce progres are jucătorul și, bineînțeles, de încrederea pe care o ai în antrenor, părerea mea. Din păcate, în România părinții spun cuvântul prea mult față de antrenori și e un haos total în calendarul jucătorului.
0: E mai mult de lucru cu părinții decât cu copiii,
1: da,
0: să înțelegem, nu?
1: Da, e destul de mult de lucru cu părinții, da.
0: Mulți ar vrea să-și înscrie copilul la tenis, însă se feresc de faptul pentru că este un sport foarte scump. Este la fel de scump și în zilele noastre, la fel ca în anii anteriori.
1: Cred că totul e scump acum, nu?
0: În 2026. Comparație cu alte sporturi.
1: Dar în comparație cu alte sporturi, da, e un sport destul de scump. Știu din experiența mea de jucător. Bineînțeles, la început, fiind startul, unde nu joci zilnic, nu faci antrenamente individuale și nu ai atât deplasări, e ok, poți să te descurci. Mai departe, dacă vrei performanță în tenis, într-adevăr, e costisitor. Federația momentan nu se implică prea mult în viața jucătorilor.
0: Da.
1: Trebuie să te bazezi ori pe banii tăi, ori pe sponsor, dacă găsești.
0: Sprijinul părinților.
1: Dar
0: sponsorii de obicei sunt părinții.
1: Sponsorii sunt părinții, clar, automat. Primii sponsori.
0: Ce le oferă aceste turnee copiilor, dincolo de rezultatele de pe teren?
1: Amintire, experiențe,
0: îi ajută, nu știu, să-și gestioneze și emoțiile.
1: Bineînțeles,
0: înfrângerile îi ajută în vreun fel, se învață și cu asta.
1: Da, chiar am avut workshop la partenerii de la Cinema Jean Constantin, când am avut Platinum și am vorbit despre, cu mai mulți speaker, bineînțeles, despre emoții și presiune și nevoia de a pierde, practic, că trebuie să pierzi la tenis, nu? La început, ca să înțelegi lecția.
0: Ce calitate dezvoltă oare, Sergiu, tenisul cel mai mult la un copil?
1: Te întrerup că vreau să mai continui pe partea de emoții, că am acum câțiva copii care au început să joace mai mult de turnee și mereu spun că au emoții și că cum să scape de ele, dar nu prea scap de ele, e ideea. Nu scap toată viața de emoții, chiar...
0: Și uneori sunt constructive, nu?
1: ideea e să iei emoțiile acelea și să le transformi în adrenalină sau să te bagi în zona mentală necesară de a fi foarte activ pe tenis și foarte atent. Pentru că, repet, emoția, de emoții nu scapă niciun jucător de tenis. Mai ales un sport individual unde intri singur pe teren. Ok, ai echipa în spate, dar pe margine și nu prea poți să vorbești
0: tu
1: pe ei.
0: Tu ai avea emoții în momentul de față dacă ai participat la o competiție?
1: Bineînțeles, doar că îmi plac. Adică au început să-mi placă emoțiile astea, știi?
0: Sunt emoții frumoase.
1: O să ajungi, da, ca jucător, mă rog, vorbesc acum pentru cei mici. O să ajungă să le placă aceste emoții.
0: Și să învețe să le gestioneze, exact, probabil, exact. Ca să nu-i afecteze pe
1: prin
0: teren.
1: Prin experiență, prin mai multe meciuri jucate.
0: Da. Revenim la întrebarea anterioară. Ce calitate dezvoltă tenisul în mod special pentru un copil?
1: Măi, pe foarte multe planuri dezvoltă tenisul viața, să spun. Noi mereu facem comparația că tenisul e ca oglinda vieții, știi? Mai ales pe parte de stress management, nu?
0: Pentru că
1: în fiecare meci ai un nivel de stres ridicat. Trebuie să iei decizii bune, trebuie să iei decizii rapid. Uneori le-i prost, dar trebuie să îți revii și să-ți dai seama ce trebuie schimbat. Ai foarte multe
0: și în tenis, la fel ca și în alte
1: tenis.
0: Sporturi.
1: Plus faptul
0: este...
1: că, mă rog, da. Știi că mereu spun, este cam cel mai sănătos sport dacă stai să iei așa, nu? Îți folosește foarte multe părți ale creierului pe care nu le folosești alt sport, deci practic trăiești mai mult.
0: Uite, concluzia.
1: Exact.
0: E nevoie și de psiholog la un moment dat, da. Așa cum este recomandat și în alte sporturi?
1: Bineînțeles, mai ales la tenis, nu?
0: Dar
1: se spune că e mental game în sportul nostru. Mulți spun asta, dar nu se focusează pe partea psihologică, în țară cel puțin. În afară, mi-aduc aminte când am fost în Spania, aveam obligatoriu un psiholog sportiv care se ocupa de noi. Înainte de meciurile, mă rog, înainte de turnee, după turnee, aveam o groază de teme de făcut.
0: Ce sfat ți-a rămas ție în minte, dacă...
1: Multe sfaturi.
0: Poți să te întorci așa în timp, de la psiholog.
1: Multe sfaturi am primit. Consider că în tenis, mi-am aminte de Bagdadis, nu știu ce mi-a venit acum în cap. Da. Când am văzut că Bagdadis a fost număr top 5 mondial la o cafea în Cipru, culmea, mi-a făcut cineva cumva conexiunea. Și mi-a povestit și mi-a rămas asta în cap, că e important, mai ales în tenis, unde e un sport în care ori pierzi, ori câștigi și de multe ori chiar pierzi. Ai momente când pierzi, nu știu, 10 meciuri la rând.
0: Da.
1: Să o privești ca pe un lucru normal și să continui să te antrenezi la fel de serios și să te duci la următoarele turnee la fel de încrezător, pentru că nu, în tenis n-ai cum să câștigi non-stop, e imposibil. Și nici egal nu poți să faci.
0: Da.
1: La alte sporturi. Deci trebuie să te obișnuiești cu înfrângerea, să o vezi ca pe ceva normal, că tot vorbeam de înfrângeri.
0: Iar dacă ești învingător, probabil să nu te culci pe ureche.
1: Bineînțeles, nu? Să nu ții lumea în cap și gata, sunt cel mai bun și după care te lovește
0: soarta.
1: Da.
0: Sergiu, un sfat pentru părinții care vor să-și aducă copilul la tenis?
1: Să-i susțină un timp mai îndelungat.
0: Indiferent de rezultate, probabil.
1: Bineînțeles, indiferent de rezultate, să aibă răbdare. În tenis să ai foarte multă răbdare. Ideea e că acum am observat în ultimii ani și chiar vorbeam cu niște colegi, au devenit mai comozi și părinții și copiii și când dau puțin de greu, că tenisul, repet, este un sport greu, nu poate fi doar joacă. Dacă copilul spune, nu știu, nu mai am chef azi, părintele nu mai aduce în ziua respectivă. Trebuie să tragă un pic de copil la început până prin gustul, până li se declanșează, nu știu, cum s-a întâmplat la mine. Știi, la 9 ani jumate abia am vrut cu adevărat să fac tenis. Știi, de la 4 ani la 9 ani jumate nu prea voiam, dar mă duceau ai mei, mă împingeau de la spate. După care eu am spus la 9 ani jumate, printr-o experiență, mă rog,
0: da,
1: unde am fost copil de mingi, știți că v-am mai povestit, atunci am văzut pe jucătorii mari cum joacă și am zis, băi, vreau să mă apuc serios, știi? Fiecare jucător are parcursul lui și se, nu știu, își deblochează pasiunea asta și motivația de a continua pe performanță.
0: Deci
1: în diverse experiențe.
0: Să fie și consecvenți și perseverenți.
1: Exact, exact. Noi eram, mă rog, am prins atât la generație. Trebuia să faci sport obligatoriu. Ne duceau părinții, indiferent că n-aveai chef în ziua și voi stai în pat, știi? Sau, nu știu, să te joci pe... Noi nici nu aveam telefoane, de fapt, atunci. Mi-aduc aminte că am prins telefoane, dar nu smartphone-uri la vârstă de 9 ani, 10 ani, știi?
0: Îi salutăm și pe părinții tăi, pentru că știm, da, că ascultă CFM cu mare drag. În continuare, înscrierile, așadar, pentru turneele Medeșan adresate copiilor se fac săptămâna aceasta, nu?
1: Da, așa este.
0: Pentru turneul de sâmbătă.
1: Azi e ultima zi de înscriere.
0: Astăzi. Da. Așadar, căutați Sergiu Medeșan, site-ul, dar și pe rețelele de social media și vă invităm la sport.
1: Așa este, vă așteptăm și ca suporter, nu numai ca sportiv, dacă doriți să veniți să vedeți copiii.
0: Ne vedem acolo, așadar mulțumim încă o dată, Sergiu, te mai așteptăm pe la noi cu alte noutăți.
1: Mulțumesc, salutare CFM.
2: La revedere, neața, ne întoarcem la muzică, Joseph cu Rico.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 121118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și delux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770-885-862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, respiră. Gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: frumoasă aici la Espresso. Dacă că și așa vremea e cum e. Păi da. E o vreme de nu-ți vine să faci nici măcar recensământul monedelor, spunea cineva.
1: Mai ales dacă n-ai magnet prin casă să le cauți.
0: Să vină ele singure, nu la magnet.
1: Da. Să le atragi.
0: Așa că noi vă facem ziua mai frumoasă aici pe frecvența care face diferența. Urmează colegul nostru Ciprian Vieru după ora 11. Iar diseară,
1: de la ora 18, vă aștept la Healthy Music, unde l-am invitat pe Alexis. Live mix, mai povestim câte una alta, mai ascultăm release-urile lui și încerc să vă fac după, de fapt, seara cât mai frumoasă.
0: Că acum se întunecă mai devreme,
1: da, corect, da,
0: e seară în toată regula.
1: Cum am spus și aseară, este vremea potrivită de stat și ascultat muzică.
0: Așa o să facem, o să stăm cu urechea și pe tine pierd de vară de la ora 18, aici pe 92.9, online pe radiocfm.ro, dar și pe aplicații.
1: Din iOS sau Android.
0: Și până maniana, la ora 8, când ne vom reauzi la o altă cafeluță, vă dorim o zi frumoasă și ușoară.
1: La revedere!
0: Pupici, bye bye!
1: Pa, pa.
2: Diminețile bune nu încep cu alarma, încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
3: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
2: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
3: O emisiune oferită de restaurant Golful Pescarilor.
4: CFM.

0: Las IFM urmează știrile, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Oficialii români și bulgari atrag atenția asupra situației de securitate din Marea Neagră. Pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, crește numărul atacurilor asupra navelor comerciale. Premierul interimar Ilie Bolojan a discutat la telefon cu omologul său bulgar Rumen Radev și a condamnat ferm atacurile asupra navelor comerciale. Bolojan a apreciat că astfel de acțiuni împotriva navigației civile sunt inacceptabile și reprezintă încălcări grave ale dreptului maritim și ale dreptului internațional. Cei doi prim-ministri au subliniat cu această ocazie nevoia de consolidare a coordonării dintre România și Bulgaria, inclusiv prin cooperarea cu Turcia, pentru a întări securitatea regională. Discuțiile au avut loc după ce alte două nave comerciale au fost lovite în incidente separate în Marea Neagră, în apele teritoriale bulgare. Zeci de vehicule au fost ridicate de pe domeniul public al Constanței într-o singură săptămână. Un bilanț prezentat astăzi arată că polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației au acționat pe principalele bulevarde și în zonele aglomerate ale municipiului. Urmarea neregulilor depistate au fost ridicate 27 de mașini. În același timp, poliția locală a identificat 13 autovehicule fără stăpân sau abandonate pe domeniul public, pentru care au fost emise somații. De asemenea, în cadrul verificărilor, polițiștii au aplicat peste 650 de sancțiuni contravenționale în domeniul circulației. Valoarea totală a amenzilor se ridică la 550.000 de lei. Trafic restricționat temporar la Constanța. În această perioadă au loc noi lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public. Intervențiile se desfășoară pe strada Cișmelei, tronsonul Capitan Dobrila Eugeniu dispensarului, în cartierul Tomis Nord, pe strada Soveja, între Barbu Ștefănescu de la Vrancea și Ștefăniță Vodă, pe strada Capitan Dobrila Eugeniu, tronsonul dispensarului Suceava și pe strada Dezrobirii, tronsonul Baba Novachi Cebrătianu. Lucrările prevăd, printre altele, turnarea fundațiilor și montarea stâlpilor. Primăria precizează că în zonele în care se acționează pot apărea restricții temporare de circulație sau modificări punctuale în funcționarea iluminatului public. Peste 170.000 de imobile din toată țara au fost înregistrate gratuit pentru cetățeni în ultimele 3 luni, anunță Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Activitățile de înregistrare sistematică a proprietăților au fost finanțate din bugetul ANCPI prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, din fonduri europene nerambursabile și din bugetele primăriilor. ANCPI menționează că lucrările au fost desfășurate în peste 500 de unități administrative teritoriale din țară, inclusiv din județul Constanța. Totodată au fost finalizate lucrări și în sectoarele cadastrale, suprafața totală înregistrată ajungând la aproape 9 milioane de hectare. Inter Milano, echipa antrenată de românul Cristian Chivu, a fost învinsă în etapa a doua a Ligii Campionilor la fotbal. Italienii au pierdut în fața formației FC Bruj. Partida de seara trecută de pe San Siro s-a încheiat cu scorul de 3-4. În aceeași fază, FC Barcelona a câștigat confruntarea cu Galatasaray 4-1 la Istanbul. Arsenal a învins Lille cu 3-0, iar Atletico Madrid a trecut de Manchester United cu 2-0. Vremea se menține rece, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 14 și 17 grade. Minimele se vor situa între 5 și 10 grade Celsius. Cerul este temporar noros, iar meteorologii anunță și condiții pentru ploi slabe în județul nostru. ANM a emis totodată un cod galben de vânt, valabil până la ora 18. Sunt anunțate intensificări cu viteze la rafală de 50 până la 70 de km pe oră. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.
1: Let's go! Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

Bună ziua sau bună dimineața, dragilor! Bine v-am regăsit la Happy Lunch Mix, locul în care pauza de prânz vine cu voie bună, povești interesante și câte ceva bun pentru minte și suflet. Suntem împreună într-o nouă ediție, gata să descoperim lucruri interesante din lumea gastronomiei, să vorbim despre obiceiurile noastre de zi cu zi, despre călătorii, tendințe și toate acele lucruri care ne fac viața mai frumoasă. Și pentru că toamna își intră tot mai mult în drepturi, avem ocazia perfectă să ne bucurăm de gusturile sezonului, să ne facem planuri pentru zilele următoare și, de ce nu, să aruncăm deja o privire spre sărbătorile care se apropie. Așa că luați-vă pauza de prânz, puneți pofta de viață pe primul loc și rămâneți alături de noi. Eu vă țin companie în următoarele 3 ore aici la Radio CFM pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. Începe Happy, rămâneți alături de noi. Eu vă țin companie în următoarele 3 ore aici la Radio CFM pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. Începe Happy Lunch Mix, poftă de viață și audiție.

0: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 21-25 octombrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi în perioada 21-25 octombrie într-o sesiune dedicată vânzărilor. Doar la Tinimtex, eveniment organizat de Camera de Comerț

0: Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare. Tinimtex. 21-24 octombrie între orele 10 și 19. 25 octombrie între orele 10 și 14.
1: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos. Curtea Brâncovenească. Băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta. Curtea Brâncovenească. O poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
5: This is my station.

Astăzi este sărbătoare în calendarul ortodox. O prăznuim pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, una dintre cele mai iubite sfinte din România, cunoscută și ca ocrotitoarea Moldovei. Pentru mulți credincioși este un moment de rugăciune, de liniște sufletească și de speranță pentru sănătate, pace în familie și ajutor în momentele dificile. Dar, ca în multe dintre sărbătorile noastre, și aici întâlnim tradiții care ajung până în bucătărie. Și cum suntem la Happy Lunch Mix, hai să vedem ce se spune că ar fi bine să avem astăzi pe masă. Pâinea și colacii ocupă un loc important în obiceiurile populare. Gospodinele pregăteau colaci pe care îi duceau la biserică, apoi îi împărțeau familiei, vecinilor sau celor care aveau nevoie de ajutor. Se spune că pâinea oferită din suflet este un simbol al belșugului și al grijii pentru cei din jur. Nici mierea nu lipsește din această poveste culinară. Asociată cu dulceața vieții și cu înțelegerea în familie, ea poate fi savurată dimineața și folosită pentru a îndulci un desert pregătit acasă. Iar nucile, merele și strugurii, fructe specifice acestui sezon, completează masa și ne amintesc de roadele toamnei și de bucuria de a avea ce pune pe masă. Anul acesta, sărbătoarea Sfintei Parascheva cade într-o zi de miercuri, zi de post, așa că pentru cei care respectă această rânduială, există suficiente variante gustoase. O fasole bătută, o ciorbă de legume, sarmale cu orez și ciuperci sau o plăcintă cu mere ori dovleac, pregătită fără ingrediente de origine animală, atenție! Și bineînțeles, fructele de sezon, cum a spus și mai devreme, și colacii își pot găsi locul pe masă. Dar dincolo de toate aceste obiceiuri, poate cel mai important lucru este să ne amintim că o masă de sărbătoare nu trebuie să fie neapărat bogată pentru a fi specială. Uneori, o pâine împărțită cu un vecin, o farfurie oferită cuiva care are nevoie sau un telefon dat unei persoane dragi valorează mai mult decât orice preparat sofisticat.

0: Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: În această toamnă, porțile Castelului Mistic se deschid de Halloween la City Park Mall. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, cei mici sunt invitați într-o aventură plină de provocări captivante, într-un escape room interactiv creat special pentru ei. Distracția continuă cu pictură pe față, ateliere creative și surprize pentru toți participanții. Te așteptăm la City Park Mall în perioada 30 octombrie și 1 noiembrie, între orele 14 și 20, în piațeta liftului panoramic nivelul minus 1. Accesul este gratuit. Tu pregătești costumul, noi pregătim aventura. Halloween la City Park Mall. 3 zile de magie, mister și distracție pentru întreaga familie. Pentru mai multe detalii, intră pe city-park.ro.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
10: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
11: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

mai este nicio noutate pentru nimeni faptul că inteligența artificială a ajuns peste tot. Ne ajută să scriem, să compunem muzică, să generăm imagini sau chiar să fie partenerul nostru de conversație uneori. Dar ce mi-a fost dat să citesc mai devreme întrece orice imaginație. În timp ce la Iași sunt așteptați în această perioadă 300.000 de pelerini să se închine la moaștele Sfintei Parascheva, în Belarus, într-o biserică catolică, a fost sfințită zilele trecute o icoană a Sfântului Carlo Acutis, realizată, atenție că aici este partea frumoasă a știrii, cu ajutorul inteligenței artificiale. Paradoxul este că tocmai imaginea acestui sfânt asociat cu tehnologia a stârnit controverse. Mai mulți credincioși au criticat inițiativa pe rețelele sociale, întrebându-se dacă o imagine generată de un algoritm poate fi considerată o icoană și dacă este potrivit ca aceasta să fie folosită într-un context religios. Și uite așa ajungem la o întrebare și mai interesantă. Dacă inteligența artificială poate crea o imagine care să emoționeze, poate ea să dea acele imagini și o semnificație spirituală? Sau contează înainte de toate credința și intenția omului care o creează? Deocamdată nu este menționată o poziție oficială a Bisericii Catolice în legătură cu acest caz. Pentru cei care nu știu, Carlo Acutis a fost un tânăr italian care a folosit internetul pentru a răspândi credința catolică. A creat un catalog online al miracolelor euharistice și a devenit cunoscut drept apostolul internetului. Din nefericire, el a murit la numai 15 ani și a fost canonizat în 2025. Una peste alta avem o situație cu o ironie aparte. Un sfânt devenit simbol al credinței în era internetului ajunge să fie reprezentat printr-o tehnologie care îi face pe unii credincioși să se întrebe în mediul online, evident. Aici este altă ironie. Dacă nu cumva digitalizăm chiar și lucrurile care ar trebui să rămână sacre. Până aflăm răspunsuri de la aceste întrebări, rămânem în Happy Lunch Mix, unde vorbim mai departe despre lumea de azi, cu toate surprizele ei.

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Ro alert în județul Tulcea, 3 ținte aediene au fost detectate în această dimineață în apropierea frontierei României. Pe fondul atacurilor cu drone lansate de Rusia în Ucraina, Ministerul Apărării a mobilizat două avioane F-16 și un elicopter IR-330, după ce radarele militare au observat ținte aediene aproape de granița noastră. Totodată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis mesaj Ro alert populației din nordul județului Tulcea. MAPN mai precizează că, potrivit datelor furnizate de sistemele de supraveghere radar, cele trei ținte aeriene nu au pătruns în spațiul aerian național. Din 20 octombrie, constanțenii vor putea solicita ajutorul pentru încălzire. Sprijinul se acordă persoanelor cu venituri mici pentru perioada noiembrie 2026-martie 2027. Primăria precizează că persoanele care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică și combustibil solid sau petrolier, depun actele la Clubul pentru Pensionari, aflat pe strada Zorelelor, numărul 69, în zona Delfinariu. Aproximativ 60% dintre candidați au trecut de prima probă scrisă pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ, grădinițe, școli și licee. Potrivit Inspectoratului Școlar, la nivelul județului Constanța, sunt vacante 150 de funcții de director și aproape 80 de director adjunct. La concurs s-au înscris peste 170 de candidați, iar aproximativ 100 au promovat proba. Concursul va continua pe 20 octombrie cu proba scrisă de evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară. Creștinii ortodoxi prăznuiesc astăzi sărbătoarea Sfintei Parascheva, considerată făcătoare de minuni. Sfânta Cuvioasă Parascheva este cinstită în fiecare an la data de 14 octombrie. Cu această ocazie, mii de pelerini merg la Iași, unde, la Catedrala Mitropolitană, se află moaștele Sfintei. Potrivit Bisericii Ortodoxe, oamenii stau la coadă pentru a se ruga la raclă pentru sănătate, noroc, liniște și ajutor divin. Eșec înregistrat de CSM Constanța în Liga Zimbrilor. Cepotai Saturda a învins formația de pe litoral cu scorul de 25-17, la pauză 9-10. Partida din etapa a 5 a Ligii Naționale de Handbal Masculin a avut loc seara trecută la Sala Sporturilor din Constanța. Vremea se menține rece, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 14 și 17 grade, minimele vor fi între 5 și 10 grade Celsius. Cerul este temporar noros, iar meteorologii anunță și condiții pentru ploi slabe. ANM emis un cod galben de vânt valabil până la ora 18. Sunt anunțate intensificări cu viteze la rafală de 50 până la 70 de km pe oră. Atât la știri, ascultați în continuare Happy Lunch Mix, vă las cu Ciprian Vieru.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

0: Astăzi vorbim despre gusturi marine, preparate savuroase și un motiv în plus pentru o escapadă pe litoral în weekendul ce urmează. Cherhanaua Sailors din Eforie Nord pregătește un weekend dedicat scoicilor, un ingredient îndrăgit de iubitorii de gastronomie, care poate fi pus în valoare în numeroase rețete, de la cele clasice inspirate din bucătăria mediteraneană, până la combinații surprinzătoare. Ce preparate vor putea descoperi cei care vor trece pragul Cherhanalei, care sunt secretele unei rețete reușite și ce surpriză îi așteaptă pe pofticioși? Aflăm toate detaliile chiar acum de la Florin Burja, de la Cherhanaua Sailors, pe care îl salutăm și căruia îi mulțumim că este alături de noi în Happy Lunch Mix. Bun venit!
1: Bine v-am găsit! Mă bucur că sunt aici. Bună ziua tuturor!
0: Intrăm direct în subiect.
1: Da.
0: Despre ce este vorba și cum v-a venit această idee să dedicați un weekend întreg scoicilor?
1: Știm că sunt foarte mulți iubitori de scoici, atât în Constanța cât și în toată România. Și încercăm să aducem gustul Mării Negre cât mai aproape de ei. Și atunci ne-am gândit să facem un weekend dedicat scoicilor. Va fi un live cooking și credem noi că este cel mai oportun, să zic așa, în perioada asta, în perioada rece, când nu mai este la îndemâna tuturor să ajungă neapărat zilnic pe litoral sau...
0: Eu stăteam așa și mă gândeam că am făcut prezentarea asta cu rețete mediteraneene, cu tot felul de giumbușlucuri ce am făcut eu pe așa în prezentare, dar să le spunem ascultătorilor din capul locului că toate scoicile sunt culese din Marea Neagră.
1: Așa este.
0: Și nu sunt congelate, sunt scoici proaspete aduse de către pescarii de prin împrejurii.
1: Exact. Încercăm să susținem cât de mult se poate partea de business-uri locale și încurajăm pescarii să pescuiască și atunci noi să dăm clienților noștri exact scoicile noastre de la noi din mare. Până la urmă suntem la Marea Neagră.
0: Uite, chiar îmi place ideea asta. Într-un astfel de weekend toată lumea are de câștigat. Și, nu știu, turistul, să zicem, sau localnicul din Eforie Nord, prin prisma experienței pe care o va avea, și pescarul care are de lucru și are unde să-și valorifice materia primă, și voi că organizați practic tot acest eveniment, nu?
1: Așa este.
0: Cum v-a venit ideea asta? De ce tocmai acum, să zicem așa?
1: Noi avem de mult în plan această idee și încercăm cumva ca fiecare weekend pe care îl avem în extra sezon, să zic, să venim cu ceva diferit. Și atunci, acest weekend este dedicat într-adevăr scoicilor. Weekendul viitor, de exemplu, vom avea parte de bucătărie spaniolă unde se va găti o paella, la fel live cooking. Și în fiecare weekend vom avea o tematică.
0: Deci e practic un proiect pe termen lung, nu este un weekend de sine stătător care include o rețetă sau un live cooking pe bază de scoici și acolo s-a terminat povestea.
1: Exact.
0: Ah, super. Foarte curând Cherhanaua Sailors va deveni un punct gastronomic tocmai datorită acestor evenimente.
1: Asta ne dorim. Ne dorim să creăm o experiență unică pentru oamenii care ne calcă pragul și să se bucure atât de niște preparate delicioase, cât și de acel view superb pe marginea apei în portul Eforie.
0: În afara faptului că principalul ingredient va fi scoica, ce particularitate are acest weekend dedicat scoicilor?
1: Pe lângă partea de scoici și această rețetă pe care noi o avem la scoici, vom avea inclusiv o degustare de vin care va avea loc sâmbătă, ca să putem îmbina partea de mâncare cu partea de băutură, să zic așa.
2: Ai perfectă dreptate. Un vin alb cu scoici merge de minune.
1: Exact.
2: Pe vremea asta. Dar mă gândeam așa, ok, faceți rețeta, dar oferta bănuiesc că nu se rezumă doar la această rețetă.
1: Nu. Avem și partea de preparate clasice. Și cea mai mare particularitate a acestui weekend este faptul că porția de scoici este 25 de lei.
2: Ok.
1: 25 de lei, porția va fi de 600 de grame.
2: Ok. Și asta ce înseamnă raportat la condițiile normale?
1: Aproximativ la jumătate
2: de preț. La jumătate de preț,
1: practic, da.
2: Super. Deci pe lângă faptul că ai experiența și te poți bucura de scoicile din Marea Neagră, ai parte și de o ofertă, hai să zicem, de nerefuzat.
1: Exact.
2: Să mănânci de câți bani ai în buzunar, cum s-ar zice.
1: Corect.
2: Da. Bun, zic să luăm o scurtă pauză de muzică, după care ne întoarcem să continuăm discuția, pentru că sunt sigur că mai sunt foarte multe lucruri de vorbit. Atât despre acest weekend, dar

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit.

0: Detalii pe city-park.ro.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
3: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
6: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
5: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
7: Happy Lunch Mix.
8: Happy Lunch.

0: Ne-am întors în Happy Lunch Mix și ne continuăm discuția cu Florin despre weekendul care stă să vină și în care ingredientul principal este scoica de Marea Neagră. Și pentru că toți suntem în Happy Lunch Mix, spune-mi, te rog, o rețetă de preparare a scoicilor, ca să nu-i las pe ascultători sau să nu-i lăsăm pe ascultătorii noștri doar să se gândească la scoici și să nu știe cam cum ar putea să le folosească și ei.
1: Vă pot da o rețetă, să zic așa, clasică și destul de simplă. O rețetă pe care și noi o vom folosi în weekend, pentru că de obicei lucrurile simple sunt cele mai bune. Un pic de usturoi, un pic de zeamă de lămâie, niște vin, scoicile și un ingredient care chiar trebuie să fie în tigaie, este țelina apio.
0: Asta este elementul forte pentru gust.
1: Da. E un element care dă un plus valoare preparatului.
0: Ok, și? Deci am stabilit, avem ingredientele?
1: Avem ingredientele, tragem la tigaie scoicile, okay. Așteptăm undeva la 4-5 minute să se gătească și avem niște scoici foarte, foarte gustoase. Pătrunjel fresh deasupra, ulterior,
0: okay.
1: Pentru plus savoare. Și foarte multă lămâie.
0: Nu știu de ce, mă rog. Dar zi-mi, asta poate fi pusă în practică și acasă?
1: Sigur că da, sigur.
0: Adică
1: sigur.
0: De asta ai pomenit de tigaie.
1: Exact.
0: Pentru că la voi în Kirhana, acolo și în weekend, veți folosi o plită.
1: Exact, vom folosi o plită.
0: Voi gătiți industrial.
1: Industrial, da. Se va folosi o plită mare, afară, unde toată lumea va putea să vadă ce se întâmplă exact, inclusiv să vadă rețeta propriu-zisă, cum se gătesc, să facă un selfie, să se simtă bine.
0: Chiar că astea sunt și evenimente instagramabile, exact. acum e la modă și, mă rog, senzația și experiența culinară, să vezi acolo cum bucătarul gătește în fața ta, este ceva deosebit, care, nu știu, te scoate așa din rutina obișnuită când te duci, pur și simplu te așezi la masă și vin la un moment dat farfuriile în fața ta, mănânci și după aia ai plecat acasă.
1: Așa este, nu? Așa este.
0: Și din ce am văzut, ține și vremea cu voi. Sâmbătă este soare, este o vreme numai bună de stat pe malul mării și de simțit briza și de ce nu și încercat acest scoici.
1: Așa este, da.
0: Bun, am promis că o să vorbim și despre sezonul estival care doar ce s-a încheiat. Cum a fost pentru voi?
1: A fost un sezon provocator, un sezon bun de altfel. Oamenii încep să vină din ce în ce mai mult la mare, pe litoralul românesc mai ales. Noi oarecum încercăm weekend de weekend, în timpul sezonului, să aducem altceva de fiecare dată, de la degustări de vinuri, muzică live, tot felul de evenimente de genul ăsta, și atunci oamenii s-au obișnuit să ne calce pragul, mai ales când avem astfel de evenimente. A fost un sezon bun, un sezon un pic provocator, să zic așa.
0: Ca pentru toată lumea.
1: Exact,
0: Că nici nu știu dacă a avut cineva o rețetă a succesului pentru această vară, cel puțin dintre cei care activează în zona asta de Horeca pe litoralul românesc.
1: Așa este.
0: Și îmi dau seama, adică văd că mergeți pe strategia asta și în extra sezon, tocmai pentru a prelungi oarecum sezonul estival.
1: Așa este, da. Încercăm cumva să găsim variante pentru a încuraja consumatorul să iasă din casă, în weekend mai ales, în timpul săptămânii toată lumea este la muncă, dar pe weekend încercăm cumva să creăm evenimente, să-i scoatem din casă pe oameni, să se relaxeze un pic, pentru că te poți detașa un pic de probleme în momentul în care faci o plimbare pe plajă sau ai o experiență culinară bună.
0: Mă rog, plimbarea pe plajă cred că se făcea și până acum, dar acum un motiv în plus să petreacă puțin mai mult timp pe plajă, în condițiile în care au și o ofertă de care pot profita, adică, nu știu, o porție de scoici la un preț cel puțin acceptabil, aș considera eu, în condițiile în care pe timpul sezonului estival costă mult mai mult.
1: Așa este, da. Da, porția va fi, cum am spus, 25 de lei. Încercăm să, repet, să încurajăm oamenii să iasă.
0: Și cât veți duce acest, nu știu, acest calendar al evenimentelor, al weekendurilor cu tematică. Ok, ai vorbit mai devreme de weekendul spaniol care va fi săptămâna viitoare și ce ar mai fi în program?
1: Mai avem momentan în program pe data de 13
0: noiembrie,
1: da. Vom avea stand-up comedy cu Tsuțu și Manolescu de la ora 20. Pe lângă acest stand-up încercăm să mai pregătim câteva surprize și nu încercăm, chiar o să pregătim câteva surprize pe partea de weekenduri. Să venim și cu alte weekenduri speciale. Suntem deschiși doar în weekend și atunci în weekend facem și evenimentele respective.
0: Mm-hmm. Ceea ce mi se pare o strategie fair enough, ca să spun așa, pentru toată lumea, pentru că în timpul săptămânii oamenii care ajung pe plajă sunt destul de puțini,
1: da.
0: Iar weekendul trebuie privit ca un moment de relaxare pentru absolut toată lumea.
1: Exact, exact.
0: Perspective pentru 2027, chiar dacă suntem deocamdată la mijloc de octombrie.
1: Pot da un pic din casă, să zic așa, în februarie.
0: Păi chiar te rog!
1: În februarie am fost nominalizat pentru cea mai bună kerhana de pe malul mării.
0: Ok, uite, asta
1: ne vom ridica premiu. Asta e așa un...
0: Păi cum, ați fost nominalizat și premiază deja?
1: Da, suntem aleși ca și kerhanaua, cea mai bună kerhana de pe malul mării. Va avea loc gala în februarie.
0: Păi stai așa, cu asta trebuia să începi, deci ai păstrat-o așa pentru final.
1: Da, mai pe final, da. Și ne dorim ulterior să mergem către consumatori, inclusiv la anul, să găsim strategii și oferte în așa fel încât consumatorul să aibă un raport preț-calitate foarte bun.
0: Mm-hmm. Păi, acum, dacă tot ai deschis subiectul, nu te pot lăsa așa cu el oarecum. Zi-mi care e secretul, hai, împărtășește pentru toată lumea, adică mai n-aș zice că mai păcălit, mai luat așa că a fost un sezon greu, că a fost o provocare pentru noi, bla bla bla, dar ce să vezi, am fost desemnați kerhanaua anului pe litoralul românesc.
1: Foarte multă pasiune, asta este cel mai mare secret, să zic așa, care de fapt nu mai este secret.
0: Așa.
1: Multă pasiune, multă muncă, avem o echipă foarte bună în spate care ne sprijină și ne ajută cu absolut toate nebuniile noastre, să zic așa, și cu tot ce ne dorim noi să facem.
0: Mă rog, să le spunem ascultătorilor că lângă noi este și managerul de unitate, nu?
1: Este, da, este aici undercover.
0: Trage cu urechea, fără meserie, da. Ca să zic așa.
1: Da, corect.
0: Bun, dar pasiune pun și alții. Trebuie să aveți totuși alte elemente care vă diferențiază. Dă din casă, hai. Lasă modestia.
1: Nu, repet, pasiunea este primul atu. Avem o locație bună, există o locație bună, o locație pe malul mării, care ne ajută și ea foarte mult. Ne-am creat și un colț instagramabil acolo, care este destul de căutat de oameni, pentru că se vede practic toată marea în spate. Și atunci și acest lucru este un avantaj, să zic.
0: Uite, spunându-mi toate lucrurile astea, acum capătă alt sens lucrurile pe care mi le-ai spus în pauză și o să le destăinui și ascultătorilor. Că majoritatea clienților voștri, paradoxal, nu sunt din eforie.
1: Așa este, da.
0: Deci, Motivul pentru care voi ați devenit un obiectiv pe litoralul românesc este dat de, nu știu, punctele forte ale voastre, care, iată, au făcut ca, să zic, constanțenii, sau poate chiar constanțenii din Mangalia, referindu-mă la județ, calcă pragul weekend de weekend.
1: Da. Încercăm să oferim o experiență totală. Mm-hmm. Și atunci, dacă oamenii care, care vin la noi și ne calcă pragul găsesc acest lucru, cu siguranță vor reveni. Dacă se simt bine, sunt... mâncarea e bună, băutura e bună, bineînțeles.
0: Și atmosfera.
1: Și atmosfera, da.
0: Pentru că degeaba ai mâncare și băutură de cea mai înaltă calitate dacă nu reușești să faci și o atmosferă prin care oamenii să se simtă în largul lor.
1: Așa este.
0: Bun, Florin, îți mulțumesc că ai venit în emisiune să ne povestești despre activitatea de la Kerhanawa Sailors. Vă urez succes amândurora în weekendul care urmează, să-i dați pe spate pe consumatori și, ce să zic, vă aștept cu alte noutăți.
1: Mulțumim și noi.
0: Să facem schimb de impresii.
1: Da, mulțumim și noi că ne-ați primit. Vă așteptăm un weekend la Kerhanawa Sailors.
0: La weekendul scoicilor.
1: Weekendul scoicilor, pe plită chiar.
0: Ok, dragilor, noi ne întoarcem la muzică și ne pregătim să intrăm așa ușor, ușor în ora de călătorie.
2: Un finisaj nou poate schimba aspectul întregii case. Descoperă la Brick tencuiala texturată Danke. Diverse nuanțe, 25 de kilograme, la doar 175 de lei. Vino în magazinele Brick și dă viață proiectului tău. Și online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: inspecția tehnică periodică nu e un moft. Este o obligație și mai mult decât atât, te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: Grija pentru părinții noștri înseamnă să știm că sunt în siguranță, respectați și înconjurați de oameni care le sunt alături. La rezidența pentru seniori Serenita din Eforie, fiecare senior este primit cu atenție, respect și căldură de către o echipă de profesioniști. Oferim găzduire, îngrijire și supraveghere, sprijin pentru sănătate, recuperare, precum și activități care aduc bucurie și socializare. Centrul Serenita. Pentru o bătrânețe trăită cu demnitate, liniște și respect. Eforie Nord, Bulevardul Republicii, numărul 28. Contactați-ne și veniți să ne cunoașteți!
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selina Elegance din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selina Elegance, fiecare detaliu e despre tine.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Constanța se află în topul marilor orașe în care se dezvoltă proiecte imobiliare. Institutul Național de Statistică arată că la nivel național au fost finalizate peste 630.000 de locuințe în ultimii 10 ani. Vârful a fost înregistrat în 2022. Bucureștiul este cea mai mare piață rezidențială, cu aproape 94.000 de locuințe finalizate. Raportat la populație, Brașovul se află însă pe prima poziție, cu 94 de locuințe finalizate la 1000 de locuitori. Urmează Cluj-Napoca, 88 de locuințe la 1000 de locuitori, Sibiu, 62 de locuințe, Oradea, 58 și București, 52. În clasament se mai află Timișoara, cu 50 de locuințe finalizate la 1000 de locuitori, Constanța, 43 de locuințe și Iași, 39. Minora din Valul lui Traian, dată ieri dispărută, a fost găsită. Inspectoratul Județean de Poliție Constanța a emis și un mesaj ro alert în acest caz pentru dispariție copil. Fata, în vârstă de 12 ani, a plecat voluntar de acasă și nu s-a mai întors, iar familia s-a sesizat autoritățile. În cele din urmă, minora a fost identificată. IPJ precizează că ea nu a fost victima vreunei infracțiuni. Trafic restricționat la Constanța. Raja intervine astăzi pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare cu apă de pe bulevardul Aurel Vlaicu. Lucrările au loc până la ora 16, interval în care traficul rutier este îngreunat în zonă. Circulația auto este oprită pe o bandă de mers dinspre podul kilometrul 45 către strada Caraiman. Zona este împrejmuită și semnalizată corespunzător, iar pentru fluidizarea traficului a fost anunțată și poliția locală. Costuri tot mai mari pentru chiriașii din România. Chiriile se află în topul scumpirilor din țara noastră. Prețurile au crescut în ultimii ani cu aproape 40%. Majorări semnificative față de toamna anului trecut sunt și la carburanți. Motorina s-a scumpit cu peste 37%, iar benzina cu 28,4%. Statistica arată scumpiri și la majoritatea serviciilor. Tarifele pentru apă, canalizare și salubritate au crescut în medie cu 14%. Sorana Cârstea a fost eliminată în prima rundă a turneului WTA de la Wuhan, China. Jucătoarea română de tenis, numărul 16 mondial, a fost învinsă de Han Yuguo. Sportiva din China a câștigat în 3 seturi, scor 1-6, 7-6, 7-5. Turneul de la Wuhan este dotat cu premii totale de peste 4 milioane dolari. Pentru prezența la competiție, Sorana Cârstea este recompensată cu un cec de 18.300 dolari și 10 puncte WTA. Vremea se menține rece, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 14 și 17 grade, minimele vor fi între 5 și 10 grade Celsius. Cerul este temporar noros, iar meteorologii anunță și condiții pentru ploaie slabă. ANM a emis un cod galben de vânt valabil până la ora 18. Sunt anunțate intensificări cu viteze la rafală de 50 până la 70 de km pe oră. Gata știrile, ascultați în continuare Happy Lunch Mix. Las cu Ciprian Vieru.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobro.

0: Music is the answer. 13 și aproape 10 minute și vin astăzi cu o veste bună pentru iubitorii de animale din Constanța și nu numai. De acum mersul la cumpărături poate deveni o experiență în care să fie inclus și cel mai bun prieten necuvântător. De săptămâna trecută, unul dintre centrele comerciale din Constanța a devenit pet friendly și le permite vizitatorilor să vină însoțiți de animalele de companie, bineînțeles în condițiile unui regulament care stabilește clar unde au acces acestea și ce reguli trebuie respectate. Este o schimbare care vine în întâmpinarea celor care își doresc să petreacă mai mult timp alături de animalele lor, dar care ridică și câteva întrebări importante. Unde putem merge cu ele în centrul comercial, ce magazine le primesc și cum ne asigurăm că vizita este una plăcută și sigură pentru toată lumea? Vorbim despre toate aceste lucruri astăzi la Happy Lunch Mix cu Alexandru Emilian, marketing manager la Vivo Constanța. Bine ai venit în emisiune și sunt nerăbdător să aflu noutățile. Că tu ești cel mai măsură să ne răspunzi la toate întrebările acestea.
1: Bine v-am găsit. Aștept întrebările și să povestim un pic.
0: Să ne relaxăm puțin, că nu suntem la interogatoriu. Bun, de unde, în primul rând, de unde a venit această idee?
1: Noi am observat că din ce în ce mai multe animale fac parte din familia noastră, ca să spun așa.
0: Da, ok.
1: Și deseori exista acest impediment. Mai am fost până în parc, m-am plimbat cu... Aș vrea să intru un pic să văd, să-mi cumpăr ceva. Ce fac cu câinele?
0: Sau ok, cu da.
1: Pisica. Primind această întrebare deseori de la vizitatorii noștri, am decis să le dăm oportunitatea și câinilor și pisicilor okay. să intre în mall. Este o variantă optimă atât pentru proprietar, cât și pentru cățel.
0: Bun, deci ați sesizat o problemă reclamată de vizitatorii centrului comercial, dar când spunem pet friendly, la ce ne referim mai exact?
1: Accesul este permis în principal cu câini și pisici.
0: Ok. Doar câini și pisici?
1: Atât credem noi că...
0: Dacă am un șarpe, de exemplu.
1: Nu știu dacă chiar ai vrea să vii cu el la mall, dar momentan noi suntem axați pe câini și pisici. Nu spunem...
0: Mm-hmm. Ok.
1: Adică denumirea este una generală, dar cumva ne axăm pe câini și pisici.
0: Am înțeles. Bun, există anumite zone în care este permis și interzis accesul în centrul comercial sau este libertate totală pentru stăpânul de animale să se plimbe pe unde are el chef?
1: Există anumite restricții și reguli. În principiu, nu este permis accesul în zona de food court,
0: okay.
1: pentru că avem mâncare,
0: da, da.
1: Odată. Doi, în zona farmaciilor,
0: okay.
1: În zona locurilor de joacă pentru copii.
0: Ok, dacă nu greșesc eu, toate astea sunt cam în aceeași, cam în aceea zona centrului comercial, nu?
1: Da, da, dar cumva mai sunt și anumite zone mai mici de joacă pentru copii, unde și acolo trebuie respectată o distanță. Unde mm-hmm. sunt acele jucării pentru copii, unde mm-hmm. se mai dau ei trenuleț sau mm-hmm. ce mai avem mm-hmm. noi. Adică trebuie respectată o distanță de siguranță.
0: Okay.
1: Astea sunt regulile generale.
0: Okay.
1: Deci avem farmacii, zona de food court, zone de copii. Bineînțeles,
0: unde nu avem ce căuta cu animalul exact. De companie, indiferent exact. Că este el câine sau pisică.
1: Exact, da, okay. da, da. Da. Iar referitor la partenerii noștri din mall, celelalte magazine, aici fiecare are propria politică.
0: Ok.
1: Sunt magazine care acceptă, sunt magazine care au spus nu. Cum aflăm acest lucru? Noi le-am pus și la noi pe site, dar ei au pus la intrare un sticker prin care semnalizează acest lucru. Suntem sau nu suntem pet friendly. Și vizitatorul, dacă vine la intrare, băi, uite, ne lasă, nu ne lasă, sau dacă nu există stickerul, uh-huh. eu recomand să meargă înainte să întrebe la casă, se poate să intre cu câinele sau uh-huh. cu... Uh-huh.
0: Da, mi se pare cât se poate de fire să se petreacă lucrurile în felul acesta, dar mă interesează care sunt obligațiile proprietarilor de animale. ce condiții trebuie să îndeplinească ei, că îmi imaginez. Mă interesează care sunt obligațiile proprietarilor de animale. Ce condiții trebuie să îndeplinească ei, că îmi imaginez că nu este suficient să vin cu

0: Dar este imperativ necesar la noi în mall să fie în lesă. Okay. Orice câine. Dacă vorbim de câine, la fel și o dată pentru
1: și
0: sigură...
1: pisica.
0: Da, dacă am văzut...
1: Da, se poartă. Da. Atâta timp cât ieși cu pisica din casă, că pisicile, cel puțin acestea domestice, mai rar ies la, sunt scoase la plimbare, să zicem așa, dar atunci când se întâmplă lucrul acesta, ies cu culesă ca și în cazul unui câine.
0: Da, okay. Au un fel de ham, așa. Deci este imperativ necesar să avem această lesă, pentru că atât este important pentru ei, cât și pentru ceilalți vizitatori ai noștri, pentru că e important să îi respectăm și pe ei și distanța. Lesa, deci nu trebuie să lipsească, bineînțeles, dacă vorbim de pungulițele de igienă. Dacă noi recomandăm și cred că proprietarii de câini știu mai ales, ar trebui cumva, măi, uite, vreau să intru în mall, presupun că o să stau 20 de minute, hai să mă plim puțin cu el pe afară.
1: Ca să-și facă nevoile.
0: Exact, să se relaxeze și apoi intru. Noi o să avem în perioada următoare, avem acum o campanie de comunicare cu mai multe materiale video făcute alături de un dresor acreditat, care va expune mai multe reguli. Plecând de la lesa scurtă, de preferat nu cea care este retractabilă, de a păstra anumite, dacă știi că este în perioada de călduri, nu recomandăm, pentru că poate provoca pe acolo agitație. Dacă vedem alt câine, să încercăm cumva să evităm, dacă știm că
1: apropierea unul de celălalt.
0: Exact, okay. Și cred că cel mai bine fiecare proprietar își știe, câinele, vorbim de el acum, să fie atent la reacțiile lui. Dacă vedem că devine agitat, ieșim afară, să se relaxeze 5-10 minute. Mai ales că trebuie să ținem cont că mall-ul este un spațiu deschis, multe sunete, multe mirosuri noi pentru ei, pentru că sunt atâtea oameni și atâtea magazine. Deci pentru el este o agitație
1: suplimentară.
0: Exact,
1: adică una este să te plimbi cu câinele prin parc unde nu ai elemente care să-i distragă atenția sau să-i capteze atenția sau să-l sperie eventual,
0: exact,
1: în comparație cu un centru comercial unde în primul rând ai foarte mulți oameni.
0: Exact, da, da. Și aici facem un apel și la, ca să spun așa, la ceilalți vizitatori. În cazul în care întâlnesc un câine prin mall și vor să-l, mai ales copiii,
1: să-l mângâie,
0: da. Noi recomandăm să, din ce am vorbit și cu dresorul de care ți-am povestit mai devreme, să vorbim prima dată cu proprietarul. Adică nu ne aplecăm și imediat stai să-l mângâi, stai că nu știi ce reacție poate avea cățelul.
1: Dacă acel animal este sociabil sau
0: exact,
1: nu,
0: da,
1: dacă sare sau nu,
0: exact,
1: sare.
0: Exact. Acum eu cred și tind să sper acest lucru că cumva oamenii care vor ajunge cu animalele în mall deja au ieșit cu ele, sunt obișnuite, dar trebuie să ne asigurăm că siguranța,
1: prevenția este cea care trebuie să primeze. Mă mai interesează, înainte de a lua o scurtă pauză, mă mai interesează să-mi spui care-i treaba cu botnița. E obligatorie sau nu este obligatorie?
0: Conform legii, botnița este obligatorie, dar la anumite rase.
1: Ok.
0: În cazul nostru, noi nu obligăm. Dar proprietarii care au anumite, nu scap acum, e o listă cu câini care sunt obligați, cei care intră în categoria câinilor periculoși, dar în același timp, cum spunea și mai devreme, dacă știm că câinele nostru mai are, îi punem potiță, nu? Adică, cum ai spus și tu mai devreme, prevenția e mai importantă.
1: Eu mă gândesc că, în linii mari, proprietarii sau stăpânii de animale de companie își cunosc, animalul, partenerul, să zic, necuvântător, și au suficientă și responsabilitate astfel încât să discearnă dacă merg cu el la mall sau nu merg cu el la mall, cunoscând evident toate riscurile la care se expune dacă dau curs acestei inițiative. Bun, propun să luăm o scurtă pauză pentru că mai avem de discutat pe marginea subiect.

0: întâmplat lucrurile acestea atât de către proprietarii de animale, cât și de către cei care merg pur și simplu la mall în mod obișnuit, să știe la ce să se aștepte sau să știe ce au de făcut pe viitor. Revenim în câteva momente în Happy Lunch Mix.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275528 sau 0726-875684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241-618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 8 7 8508.

0: 13 și 30 de minute și ne-am întors în Happy Lunch Mix pentru a ne continua discuția despre o inițiativă a unui centru comercial din Constanța care s-a decis să devină pet friendly. Continuăm discuția noastră cu Alexandru, manager de marketing la Vivo Constanța. Spune-mi, te rog, cum a fost primită de către partenerii voștri, să zicem, magazinele partenere, această inițiativă?
1: Unii chiar ne-au întrebat dinainte să avem noi această inițiativă, pentru că ei, la nivel național, erau pet friendly în alte locații. Ce pot să spun? Alții au o altfel de politică. Aici este vorba în principiu și de profilul magazinului, pentru că dacă vorbim, de exemplu, de o farmacie, nu poți să permiți accesul câinelui în farmacie.
0: Absolut.
1: Este interzis. Plus că mai sunt, e o decizie strict de business la un moment dat și cred că și de cum arată magazinul, că de cum e mai greu sau mai ușor de întreținut, nu știu care este.
0: E un capitol destul de delicat ăsta, trebuie să recunosc. Ce responsabilități au stăpânii?
1: Da, aici noi apelăm în principiu la bunul simț al fiecăruia, pentru că e important să avem acea punguță de igienă la noi.
0: Da.
1: Și, bineînțeles, niște șervețele.
0: Da.
1: În principiu, în cazul în care se întâmplă o nefăcută, ca să spun așa, să strângem după cățel, dacă vedem că nu se poate, e o nefăcută mai provocatoare, putem să apelăm, adică noi recomandăm oamenilor, mergeți la biroul de informații, spuneți că în fața magazinului X s-a întâmplat și colegii noștri o să trimite echipa de curățenie să facă curat acolo.
0: Asta este una dintre responsabilități, dar mai sunt celelalte care țin de animal efectiv, în sensul că poate sări, poate lătra, poate nu știu ce, poate ferească Dumnezeu, dar este o situație pe care nu putem să o scoatem din context.
1: Da, total de acord. Aici noi nu avem cum să intervenim, pentru că fiecare proprietar ar trebui să-și cunoască câinele.
0: Da, responsabilitatea este, bănuiesc, în totalitate a stăpânului animalului respectiv, pentru că el își asumă răspunderea în momentul în care vine chiar și într-un centru comercial pet friendly, cum mergi pe stradă cu animalul, tu ești la fel de responsabil de reacțiile lui.
1: Exact. Tocmai de aia, cum spuneam și la început, e important acea lesă.
0: Da.
1: Să ținem câinele cât mai aproape, adică nu-i dăm drumul prin mall și noi ne uităm după el. Avem grijă să nu interacționeze cu copiii dacă știm că nu este prea... Dar cumva eu am observat că oamenii care vin acum la mall cu cățel sunt deja obișnuiți cu aceste reguli. Bineînțeles, sunt și anumiți oameni care au spus că o să fie mai dificil să ajungă acum la mall, dar noi asigurăm de tot sprijinul din partea noastră, adică este decizia fiecăruia.
0: Da, chiar asta voiam să te întreb, măsura sau centrul comercial a devenit pet friendly din weekendul trecut, nu?
1: Da, de la începutul.
0: Așa. Și voiam să aflu de la tine, pentru că deja ați apucat să trageți primele concluzii. Care sunt părerile atât ale vizitatorilor care nu vin cu animale, dar și ale vizitatorilor care au acum posibilitatea de a veni însoțiți de animalele de companie?
1: Principala provocare pe care o menționează vizitatorii noștri este, așa cum am discutat până acum, această treabă de igienă. Că dacă se întâmplă o nefăcută, ce fac, că dacă calc în ceva, că dacă. Pe partea cealaltă, noi ne bazăm pe responsabilitatea stăpânului. Sunt strânsă legătură, ca să spun așa. Adică dacă stăpânul are grijă și ceilalți vizitatori vor avea experiență plăcută.
0: În cadrul complexului vostru s-au mai făcut evenimente cu animale de companie, cel puțin cu pisici. Știu că regulat au loc expoziții,
1: da.
0: Și nu doar expoziții, ci și acțiuni de adopție.
1: Noi am organizat, anul acesta nu avem planificat un astfel de eveniment, dar până anul trecut am avut un eveniment, Cat Expo, în care se îmbinau trei lucruri, ca să spun așa. Era partea aceasta de adopție, era partea de concurs, aveam arbitri internaționali, pentru că evenimentul era înscris într-un calendar al evenimentelor dedicate pisicilor, și veneau diferiți crescători de pisici cu diferite rase și participau la concurs. Și partea asta de expoziție, în care pisicile care participau la acel concurs puteau fi admirate de către vizitatori.
0: Te-am întrebat lucrul acesta pentru că acum, dacă tot sunteți pet friendly, nu ați putea să îmbinați această latura adopțiilor, mă rog, mai degrabă a câinilor comunitari?
1: Da.
0: Și
1: ne-am planificat începând cu anul viitor, undeva, am spus noi, februarie-martie, să facem un eveniment dedicat atât câinilor cât și pisicilor, dar în special câinilor, că na, pisici am tot avut, pe care vom face afară.
0: Uh-huh.
1: Că e destul de dificil să aduci mai mult de 3-4 câini în interior.
0: Pentru că, în primul rând, vor începe să latre.
1: Exact.
0: Se vor
1: exact.
0: Antrena unul pe celălalt.
1: Exact.
0: Și
1: am vorbit deja cu câțiva parteneri cu care vom face evenimentul. Ne dorim să implicăm, să aibă mai multe zone evenimentul, să fie și zona aceasta de adopție, să fie și zona în care oamenii să participe la câte un workshop.
0: Uh-huh.
1: Ce înseamnă să mergi cu câinele la pas? Ce înseamnă să ai grijă la dieta lui? Când, adică tot ceea ce înseamnă responsabilitatea lui, a proprietarului. Ce fel de mâncare se potrivește în funcție de tipul de câine și de dimensiune.
0: Probabil că și o zonă de expoziție.
1: Bineînțeles, da. Aia sigur va fi. Vrem să implicăm și partenerii noștri de la jandarmerie sau alte instituții care au partea asta
0: de
1: câini.
0: Da.
1: Vrem să facem un eveniment, dar trebuie să ținem cont de vreme, de aceea l-am spus că undeva prin martie-aprilie, să nu fie nici foarte cald,
0: uh-huh,
1: dar nici foarte frig.
0: Da,
1: adică undeva acolo.
0: Interesant. Bun. O luăm așa cu timp puțin de la discuția noastră și dacă tot ai vorbit de planuri de viitor, care ar mai fi campanie sau la ce să ne mai așteptăm din partea voastră ca acțiuni?
1: Da, noi suntem un mall implicat în comunitate, astfel că suntem deseori gazda mai multor tipuri de evenimente. Dacă vorbim de luna aceasta, la finalul lunii vom avea un eveniment dedicat Halloween-ului.
0: Uh-huh.
1: Tot ce înseamnă costumații și piese de teatru și distracție pentru copii. Ne-am propus să organizăm și un eveniment și o loterie, asta e pentru parteneri, în care vizitatorii, dacă cumpără, pot câștiga anumite premii. Avem o inițiativă, suntem în discuții cu inspectoratul școlar să facem și o campanie de donare de carte. Cei partenerii noștri vor face o selecție a anumitor biblioteci din județ
0: care au nevoie
1: de cărți, da. Da, și noi vom invita publicul să vină să aducă cărți. Stare cât mai bună, bineînțeles, pentru că trebuie date mai departe copiilor să o citească.
0: Asta e neapărat de reținut de către cei care vor să ajute. Important este dacă vor să sprijine într-un fel orice demers, nu doar al vostru. Important este să privească demersul ca pe un ajutor, ca pe o oportunitate de a ajuta pe cineva, nu ca pe o oportunitate de a scăpa de niște vechituri de prin casă, pentru că de multe ori cam așa se întâmplă din nefericire.
1: Da, da, tocmai de-aia accentul și în comunicare și în mesajul pe care îl vom transmite este să fie cărți pe care copiii...
0: Da. Pe care cineva să le poată citi într-un exact, fel sau
1: da,
0: altul.
1: Da, da, da, da.
0: Și să, fie, să le fie de folos celor pe mâinile cărora vor ajunge. Da, foarte, foarte indicată această campanie, mai ales în contextul în care privim ultimele rezultate de la testele PISA, de exemplu, unde an de an ne punem mâinile în cap la propriu și ne întrebăm cum de-am ajuns aici.
1: Da, încercăm să fim alături, cum spunem, de comunitate și prin inițiativele pe care le avem. Și pe această cale, dacă sunt oameni care doresc să organizeze anumite tipuri de evenimente sau au inițiative, noi avem toată deschiderea, poate să vină la birou de informații, să ceară adresa mea de mail sau numărul de telefon și discutăm. Adică la nivel de evenimente, noi avem Dobrogea Karate Cup, un eveniment cu care reunește cluburi sportive din Constanța, din Dobrogea, pardon. Și vin timp de o zi, 200-300 de copii, de dimineață până seara, fac, punem un tatami.
0: Demonstrații, se exact, întrec, da, da, da, pe da, acolo.
1: Exact, da. Da.
0: Foarte, foarte bune aceste acțiuni, pentru că apropie oamenii unii de ceilalți și în primul rând îi scoate din cotidian. Și poate, acum referindu-mă strict la cluburile implicate, cel puțin în acest eveniment, este o oportunitate bună pentru ei de a se face văzuți. Cel puțin sunt anumite sporturi care sunt văduvite din punctul ăsta de vedere.
1: Da, e adevărat. Dar cumva, dacă există oameni din zona respectivă, din partea noastră tot sprijinim. Adică găsim variante să sprijinim atât cât putem și noi orice astfel de inițiativă. La atât că vorbim de un eveniment în care, nu știu, vor să vină să danseze, vor să vină să... orice, nu e problemă.
0: Eu îți mulțumesc pentru că ți-ai făcut timp să vii și să ne povestești despre aceste lucruri care trebuie știute înainte de toate, pentru a nu avea surprize atunci când mergem la mall și constatăm că pe lângă noi este o pisică sau chiar un cățel care se plimbă și ne întrebăm oare cum o fi intrat pe aici. De asemenea, îți urez succes în toate campaniile și toate acțiunile pe care le programați și le veți pune în practică și te mai așteptăm să povestim concluzii, eventual să abordăm subiectele pe toate laturile.
1: Și vă mulțumesc pentru invitație și dacă sunt întrebări legate de inițiativa asta cu Pet Friendly oricând, la fel și de celelalte campanii ale noastre, singura noastră recomandare este să fim responsabili, atât ca și proprietari, cât și vizitatori, că trebuie să trăim toți sub același...
0: Și în armonie.
1: Exact, da, da, da.
0: Bun, noi ne întoarcem la muzică în Happy Lunch Mix, îi mulțumim încă o dată lui Alexandru Emilian, manager de marketing la Vivo Constanța. Continuăm în câteva minute ora de călătorie.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
7: Happy Lunch Mix. Happy Lunch.

6 minute rămase până la ora 14 și iată că, din păcate, a venit și momentul în care trebuie să ne luăm la revedere. Nu schimbați însă frecvența, rămâneți pe 92,9 FM, pentru că de la ora 14 Ramona vine cu ultimele știri ale zilei de pe plan local și național, urmând ca de la ora 15 Andrei Dumitrașcu să preia controlul în drive time. De asemenea, de la ora 18 până la 21, colegul meu de la matinal Pierre de Vară vă așteaptă la o nouă sesiune de Healthy Music, urmând ca de la 21 la 23 să avem parte de o ediție In Memoriam Dan Rotaru in the Mix. Seara se termină la ora 23 cu programul dedicat DJ-ilor internaționali, în această seară urmând ca încă o mare vedetă a muzicii techno să treacă la platane. Eu am fost Ciprian Vieru și vă dau reauzire mâine dimineață, tot de la ora 11. Până atunci, aveți grijă de voi și rămâneți pe frecvența care face diferența. DFM.

Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. S-au scumpit locuințele la Constanța. Apartamentele se vând în prezent la un preț mediu de 2020 de euro pe metrul pătrat util. Față de toamna anului trecut, creșterea este de 6%, arată o analiză a unui portal de imobiliare. Prețurile variază în funcție de zonă și suprafață, dar specialiștii arată că în realitate scumpirile sunt mai mari. Acestea sunt cauzate și de deprecierea leului. Cursul valutar exercită o presiune suplimentară asupra cumpărătorilor, în condițiile în care a fost depășit pragul de 5,35 de lei pentru 1 euro, iar leul a atins un nou minim istoric. Tânărul care a pătruns cu mașina pe plajă în stațiunea Cap Aurora a fost amendat cu 10.000 de lei. IPJ Constanța a precizat că șoferul, în vârstă de 21 de ani, a fost identificat de polițiști după ce imaginile au apărut în mediul online. Bărbatul a intrat cu autoturismul pe plajă până aproape de mare, ceea ce a stârnit reacții negative din partea mii de internauți. Oamenii au cerut măsuri mai dure față de șoferii surprinși în astfel de situații. Potrivit legii, persoanele care intră cu autovehiculul pe sectoarele de plajă de pe litoral riscă amenzi între 10.000 și 20.000 de lei. Pentru persoanele juridice, sancțiunile sunt mai mari, între 20 și 40.000 de lei. Octombrie este luna de conștientizare a cancerului de sân. Direcția de Sănătate Publică din Constanța transmite că boala poate apărea la femei de orice vârstă, chiar și în absența factorilor de risc cunoscuți. Cancerul de sân este cel mai frecvent tip de cancer în rândul femeilor din țara noastră, iar depistarea precoce poate face diferența, crescând șansele unui tratament eficient și ale supraviețuirii, subliniază DSP. Medicii recomandă mamografia de screening pentru femei fără simptome și consultul medical prompt pentru orice schimbare a sânului, precum și promovarea unui stil de viață sănătos, activitate fizică, alimentație echilibrată, evitarea fumatului și a consumului de alcool. Ministerul Educației a pus astăzi în consultare publică proiectul privind calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2027-2028. Proiectul prevede că în perioada 31 martie-23 aprilie părinții vor completa cererile tip online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor. Sunt vizați cei care împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2027 și cei care împlinesc această vârstă în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2027 vor putea fi înscriși în clasa pregătitoare, dar în baza unei recomandări, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. Voleibalistele de la CSM Constanța susțin astăzi primul lor meci din sezonul 2026-2027 al diviziei A1. Echipa de la Malul Mării întâlnește CSM Volei Alba Blaj, vicecampioana în titră a României. Partida are loc în sala sporturilor Simona Amânar de la ora 18. Clubul constanțean precizează că accesul suporterilor este liber. Vremea se menține rece, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 14 și 17 grade. Minimele vor fi între 5 și 10 grade Celsius. Cerul este temporar noros, iar meteorologii anunță și condiții pentru ploi slabe. ANM a emis un cod galben de vânt, valabil până la ora 18. Sunt anunțate intensificări cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.

0: porțile castelului mistic se deschid de Halloween la City Park Mall. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, cei mici sunt invitați într-o aventură plină de provocări captivante, într-un escape room interactiv creat special pentru ei. Distracția continuă cu pictură pe față, ateliere creative și surprize pentru toți participanții. Te așteptăm la City Park Mall în perioada 30 octombrie și 1 noiembrie, între orele 14 și 20, în piațeta liftului panoramic nivelul minus 1. Accesul este gratuit. Tu pregătești costumul, noi pregătim aventura. Halloween la City Park Mall. 3 zile de magie, mister și distracție pentru întreaga familie. Pentru mai multe detalii, intră pe city-park.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
5: Ne trebuie o termoizolație mai groasă!
6: Sau ne trebuie Thermotop de la Beat Industries. Plăci termoizolante PIR cu performanță termică ridicată la grosimi reduse. Izolează mai bine cu Thermotop. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
7: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, blenduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 21-25 octombrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi în perioada 21-25 octombrie într-o sesiune dedicată vânzărilor. Doar la Tinimtex. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare. Tinimtex. 21-24 octombrie între orele 10 și 19. 25 octombrie între orele 10 și 14.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
9: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. O dronă a pătruns astăzi în România deasupra Mării Negre. Ministerul Apărării Naționale precizează că ținta aeriană care evolua în proximitatea frontierei cu România a fost detectată de sistemul de supraveghere radar. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române de la baza aeriană Borcea au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, în zona de est a localității Sulina, deasupra Mării Negre, după care a intrat în spațiul aerian ucrainean. Ministerul Apărării precizează că drona a fost apoi doborâtă de apărarea antiaeriană a Ucrainei. Polițiștii constanțeni au efectuat astăzi 10 de percheziții într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și folosire la autoritatea vamală a documentelor falsificate. Suspecții urmăreau reducerea taxelor vamale la importul unor mașini de lux din Statele Unite. Ancheta se desfășoară în cooperare cu FBI. Membrii grupului infracțional ar fi acționat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, unde ar fi săvârșit infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie. Banii astfel obținuți ar fi fost folosiți pentru achiziționarea unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii pe teritoriul României. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, împreună cu procurorii DIICOT, au pus în aplicare 42 de mandate de percheziție domiciliară în acest caz, în București și în județele Argeș, Vâlcea și Dolj. Și polițiștii locali au descoperit o serie de nereguli pe șantierele din municipiul Constanța. În urma verificărilor privind disciplina în construcții, poliția locală a aplicat în ultima săptămână amenzi în valoare totală de 19.000 de lei. Sancțiunile au fost date pentru organizarea șantierelor fără plase de protecție. De asemenea, au fost aplicate amenzi în valoare de 2.000 de lei pentru clădiri degradate. Traficul pe podul Prieteniei va fi restricționat temporar. Poliția de frontieră precizează că circulația pe podul Giurgiu Ruse va fi oprită pentru efectuarea de către autoritățile bulgare a unor lucrări de construcție și montare a rosturilor de dilatare. Restricțiile vor fi în vigoare din 19 octombrie de la ora 9 până pe 22 octombrie la ora 17, perioadă în care banda din dreapta va fi închisă. Traficul în ambele sensuri se va desfășura alternativ dirijat, la intervale de aproximativ 20 de minute. De asemenea, în perioada 26 octombrie-29 octombrie va fi închisă banda din stânga și vor fi aplicate aceleași restricții. Astăzi au loc noi confruntări din etapa a doua a Ligii Campionilor la fotbal. Feyenoord întâlnește Como, iar LASK Liverpool de la ora 19:45. De asemenea, de la ora 22 sunt programate partidele dintre AS Roma și Real Madrid, Aston Villa, Fenerbahçe, Bodoglin, Borussia Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Betis Sevilla, FC Porto, Slovan Bratislava, Stuttgart și Shakhtar Donetsk, AEK Atena. Vremea se menține rece, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 14 și 17 grade, iar minimele vor fi între 5 și 10 grade Celsius. Cerul este temporar noros, iar meteorologii anunță și condiții pentru ploi slabe. ANM anunță de asemenea intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 50 până la 70 de km pe oră. Atât la știri, ascultați în continuare CFM!
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

direct în modul de drum. CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu începe acum cu o muzică potrivită pentru volan și un flow care te ține în mișcare. Traficul merge mai bine când ai coloana sonoră potrivită. Rămâi cu mine pe CFM până la 6.

0: Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 121118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care l-abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni, spune de azi.
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu.

0: să reziști.
1: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518581.
4: No salió el sol, no paramos. Sol, no paramos. Sigue, sigue. No salió el sol, no paramos. Sol, no paramos.

Celulele unui bărbat de 80 de ani au ajuns în laborator să arate molecular ca unele de sub 20 de ani. Nu omul a întinerit și nici nu vorbim despre un tratament anti-aging. Cercetătorii au luat precursorii ai celulelor sanguine și i-au reprogramat treptat în celule stem din care pot fi obținuți neuroni. În timpul procesului, mai multe ceasuri epigenetice folosite pentru estimarea vârstei celulare s-au resetat. Tocmai faptul că transformarea s-a produs lent este util pentru cercetare. Echipa poate urmări pas cu pas ce se schimbă atunci când o celulă veche devine din nou biologic tânără și poate compara mecanismele cu cele implicate în bolile neurodegenerative. Rezultatul nu arată că un organism întreg poate fi întinerit în același mod. Deocamdată este o fereastră către procesele pe care îmbătrânirea le modifică în interiorul celulelor. E limpede. Ca să înțelegi cum îmbătrânește o celulă, uneori ajută să urmărești drumul înapoi.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
6: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14,
7: de la 11 la 14,
6: iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
8: CFM.

Nu mai plânge că îți dau ceva dulce poate părea o soluție nevinovată. Repetată însă suficient de des, îl poate învăța pe copil că mâncarea nu răspunde doar foamei, ci și tristeții, plictiselii sau frustrării. Psihologul Alina Costache explică faptul că relația cu hrana începe să se formeze de vreme, iar copiii învață inclusiv din felul în care adulții folosesc mâncare în familie. Problema nu este desertul în sine și nici faptul că o masă poate fi plăcută. Complicația apare când hrana devine constant premiu, consolare sau metodă de a schimba starea copilului. Același mecanism poate continua mai târziu. Mă simt rău, mănânc ceva care îmi place, mă simt temporar mai bine. Psihologul atrage atenția și asupra celeilalte extreme. Părinții nu trebuie să transforme observația într-un nou motiv de vinovăție, ci să-și privească propriile obiceiuri. E limpede. Copilul nu învață doar ce mănâncă, ci și pentru ce folosește mâncarea.

La CFM urmează știrile, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Oficialii români și bulgari atrag atenția asupra situației de securitate din Marea Neagră. Pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, crește numărul atacurilor asupra navelor comerciale. Premierul interimar Ilie Bolojan a discutat la telefon cu omologul său bulgar Rumen Radev și a condamnat ferm atacurile asupra navelor comerciale. Bolojan a apreciat că astfel de acțiuni împotriva navigației civile sunt inacceptabile și reprezintă încălcări grave ale dreptului maritim și ale dreptului internațional. Cei doi prim-ministri au subliniat cu această ocazie nevoia de consolidare a coordonării dintre România și Bulgaria, inclusiv prin cooperarea cu Turcia, pentru a întări securitatea regională. Discuțiile au avut loc după ce alte două nave comerciale au fost lovite în incidente separate în Marea Neagră, în apele teritoriale bulgare. Zeci de vehicule au fost ridicate de pe domeniul public al Constanței într-o singură săptămână. Un bilanț prezentat astăzi arată că polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației au acționat pe principalele bulevarde și în zonele aglomerate ale municipiului. Urmarea neregulilor depistate au fost ridicate 27 de mașini. În același timp, poliția locală a identificat 13 autovehicule fără stăpân sau abandonate pe domeniul public, pentru care au fost emise somații. De asemenea, în cadrul verificărilor, polițiștii au aplicat peste 650 de sancțiuni contravenționale în domeniul circulației. Valoarea totală a amenzilor se ridică la 550.000 de lei. Trafic restricționat temporar la Constanța. În această perioadă au loc noi lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public. Intervențiile se desfășoară pe strada Cișmelei, tronsonul Capitan Dobrila Eugeniu dispensarului, în cartierul Domis Nord, pe strada Soveja, între Barbu Ștefănescu de la Vrancea și Ștefăniță Vodă, pe strada Capitan Dobrila Eugeniu, tronsonul dispensarului Suceava și pe strada Dezrobirii, tronsonul Baba Novachi Cebrătianu. Lucrările prevăd, printre altele, turnarea fundațiilor și montarea stâlpilor. Primăria precizează că în zonele în care se acționează pot apărea restricții temporare de circulație sau modificări punctuale în funcționarea iluminatului public. Peste 170.000 de imobile din toată țara au fost înregistrate gratuit pentru cetățeni în ultimele 3 luni, anunță Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Activitățile de înregistrare sistematică a proprietăților au fost finanțate din bugetul ANCPI prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, din fonduri europene nerambursabile și din bugetele primăriilor. ANCPI menționează că lucrările au fost desfășurate în peste 500 de unități administrative teritoriale din țară, inclusiv din județul Constanța. Totodată au fost finalizate lucrări și în sectoarele cadastrale, suprafața totală înregistrată ajungând la aproape 9 milioane de hectare. Inter Milano, echipa antrenată de românul Cristian Chivu, a fost învinsă în etapa a doua a Ligii Campionilor la fotbal. Italienii au pierdut în fața formației FC Bruj. Partida de seara trecută de pe San Siro s-a încheiat cu scorul de 3-4. În aceeași fază, FC Barcelona a câștigat confruntarea cu Galatasaray 4-1 la Istanbul. Arsenal a învins Lille cu 3-0, iar Atletico Madrid a trecut de Manchester United cu 2-0. Vremea se menține rece, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 14 și 17 grade. Minimele se vor situa între 5 și 10 grade Celsius. Cerul este temporar noros, iar meteorologii anunță și condiții pentru ploi slabe în județul nostru. ANM a emis totodată un cod galben de vânt, valabil până la ora 18. Sunt anunțate intensificări cu viteze la rafală de 50 până la 70 de km pe oră. Gata știrile, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

ani, iar Barcelona vrea ca plecarea lui să coste, cel puțin pe hârtie, jumătate de miliard de euro. Clubul și mijlocașul au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului până în 2031, iar clauza de reziliere rămâne la 500 de milioane de euro. Mai lipsește semnătura oficială și anunțul clubului. Suma nu reprezintă valoarea actuală a jucătorului și nici oferta pe care cineva ar fi făcut-o pentru el. Este pragul contractual prin care Barcelona încearcă să controleze o eventuală plecare fără acordul clubului. Bernal provine din La Masia și a intrat deja în circuitul primei echipe, iar conducerea îl consideră unul dintre jucătorii pe care vrea să construiască pe termen lung. În fotbalul actual, asemenea clauze uriașe spun uneori mai mult despre intenția clubului decât despre prețul real al fotbalistului. E limpede? Uneori jumătate de miliard nu este un preț, ci un mod foarte scump de a spune nu e de vânzare.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Grija pentru părinții noștri înseamnă să știm că sunt în siguranță.
3: 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Grija pentru părinții noștri înseamnă să știm că sunt în siguranță, respectați și înconjurați de

0: Eforie Nord, Bulevardul Republicii, numărul 28. Contactați-ne și veniți să ne cunoașteți!
1: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
2: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
3: Maia Pizza, un blat nou cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
4: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
5: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
6: Feel good mix. Feel the weekend.
5: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
7: Okay, let's take it back to the hits.
8: CFM.

0: Foamea, transpirațiile sau agitația din timpul nopții pot suna a hipoglicemie, dar simptomele singure nu confirmă problema. La o persoană fără diabet, diagnosticul presupune ca glicemia să fie într-adevăr scăzută în momentul în care apar manifestările și ca aceasta să se amelioreze după normalizarea valorii. Altfel, explicația poate fi pur și simplu o cină prea mică sau un deficit caloric exagerat. Organismul nu rămâne fără energie imediat ce au trecut câteva ore de la ultima masă. Folosește rezervele de glicogen și apoi crește utilizarea grăsimilor. Pentru cei care încearcă să slăbească, soluția nu este neapărat să elimine carbohidrații seara sau să se culce flămânzi. O cină cu proteine, legume și o cantitate potrivită de carbohidrați poate susține sațietatea. Situația este diferită la persoanele cu diabet, care folosesc insulină sau medicamente ce pot provoca hipoglicemie. E limpede. Senzația de foame este un simptom, nu un aparat de măsurat glicemia.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Se apropie zilele răcoroase. Vino la Brick și ia-ți radiator cu ulei 13 elemente, putere 2500W la doar 363 de lei și 13 bani. Îl găsești în toate magazinele Brick și online pe brick-romania.ro. Brick, prețuri corecte.
3: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să tonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
7: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
9: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni. Spune de azi.

Europa încearcă să înțeleagă obezitatea infantilă uitându-se la mult mai mult decât farfuria copilului. Proiectul BioStreams reunește 30 de parteneri din 15 țări și construiește prima biobancă europeană dedicată obezității la copii și adolescenți. Sunt adunate probe biologice, date medicale, informații despre comportament și stil de viață, toate după aceleași standarde. Ideea este că aceeași greutate poate avea și cauze și consecințe diferite de la un copil la altul. Cercetătorii vor să compare date din spitale, școli și comunități și să vadă de ce unii copii dezvoltă probleme metabolice, iar alții nu. Proiectul include și instrumente digitale pentru evaluarea riscului și recomandări personalizate. Nu este un test nou care spune simplu cine va deveni obez, ci o infrastructură care încearcă să lege biologia de mediul în care trăiește copilul. E limpede. Obezitatea infantilă nu încape într-o singură explicație de tipul mănâncă prea mult. Proud to be different.

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. S-au scumpit locuințele la Constanța. Apartamentele se vând în prezent la un preț mediu de 2020 de euro pe metrul pătrat util. Față de toamna anului trecut, creșterea este de 6%, arată o analiză a unui portal de imobiliare. Prețurile variază în funcție de zonă și suprafață, dar specialiștii arată că în realitate scumpirile sunt mai mari. Acestea sunt cauzate și de deprecierea leului. Cursul valutar exercită o presiune suplimentară asupra cumpărătorilor, în condițiile în care a fost depășit pragul de 5,35 de lei pentru 1 euro, iar leul a atins un nou minim istoric. Tânărul care a pătruns cu mașina pe plajă în stațiunea Cap Aurora a fost amendat cu 10.000 de lei. IPJ Constanța a precizat că șoferul, în vârstă de 21 de ani, a fost identificat de polițiști după ce imaginile au apărut în mediul online. Bărbatul a intrat cu autoturismul pe plajă până aproape de mare, ceea ce a stârnit reacții negative din partea mii de internauți. Oamenii au cerut măsuri mai dure față de șoferii surprinși în astfel de situații. Potrivit legii, persoanele care intră cu autovehiculul pe sectoarele de plajă de pe litoral riscă amenzi între 10.000 și 20.000 de lei. Pentru persoanele juridice, sancțiunile sunt mai mari, între 20 și 40.000 de lei. Octombrie este luna de conștientizare a cancerului de sân. Direcția de Sănătate Publică din Constanța transmite că boala poate apărea la femei de orice vârstă, chiar și în absența factorilor de risc cunoscuți. Cancerul de sân este cel mai frecvent tip de cancer în rândul femeilor din țara noastră, iar depistarea precoce poate face diferența, crescând șansele unui tratament eficient și ale supraviețuirii, subliniază DSP. Medicii recomandă mamografia de screening pentru femeile fără simptome și consultul medical prompt pentru orice schimbare a sânului, precum și promovarea unui stil de viață sănătos, activitate fizică, alimentație echilibrată, evitarea fumatului și a consumului de alcool. Ministerul Educației a pus astăzi în consultare publică proiectul privind calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2027-2028. Proiectul prevede că în perioada 31 martie-23 aprilie părinții vor completa cererile tip online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor. Sunt vizați cei care împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2027 și cei care împlinesc această vârstă în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2027 vor putea fi înscriși în clasa pregătitoare, dar în baza unei recomandări, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. Voleibalistele de la CSM Constanța susțin astăzi primul lor meci din sezonul 2026-2027 al diviziei A1. Echipa de la Malul Mării întâlnește CSM Volei Alba Blaj, vicecampioana în titră a României. Partida are loc în sala sporturilor Simona Amânar de la ora 18. Clubul constanțean precizează că accesul suporterilor este liber. Vremea se menține rece, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 14 și 17 grade. Minimele vor fi între 5 și 10 grade Celsius. Cerul este temporar noros, iar meteorologii anunță și condiții pentru ploi slabe. ANM emis un cod galben de vânt, valabil până la ora 18. Sunt anunțate intensificări cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.
1: This is C.

0: Căldura extremă nu înseamnă doar insolație și deshidratare. O analiză a aproape 1 milion de prezentări la urgență din Chicago între 2011 și 2023 a găsit peste 30 de diagnostice care apăreau mai frecvent în zilele foarte calde. Printre ele se află problemele renale, erupții cutanate, agravarea sclerozei multiple și unele tulburări mentale și comportamentale. Lista include și traumatisme, intoxicații, mușcături de insecte și incidente violente. Asta nu înseamnă că temperatura ridicată provoacă direct fiecare asemenea caz. Unele legături pot ține de comportamentul oamenilor, de timpul petrecut afară sau de alte schimbări care apar simultan cu căldura. Cercetătorii vor ca spitalele să poată anticipa mai bine ce tip de pacienți vor apărea în perioadele caniculare, mai ales în orașele unde asfaltul și clădirile păstrează căldura. E limpede. Un val de căldură poate schimba nu doar câți oameni ajung la urgențe, ci și motivele pentru care ajung acolo.
1: Let's go. Drive time. Cu Andrei Dumitrașcu.

0: Electric găsești uneltele potrivite. Drujba Total Alpinblade, motor 52 de centimetri cubi, două lame și două lanțuri incluse, este acum la preț promoțional, doar 387 de lei și 99 de bani. Găsește oferta în magazinele Brick România sau online pe brick-romania.ro. Brick, prețuri corecte. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 21-25 octombrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi în perioada 21-25 octombrie într-o sesiune dedicată vânzărilor. Doar la Tinimtex. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare. Tinimtex. 21-24 octombrie între orele 10 și 19. 25 octombrie între orele 10 și 14.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat.
1: 25 octombrie între orele 10 și 14.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de

0: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
1: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
2: CFM Drive Time

Poți schimba pH-ul urinei prin ceea ce mănânci, dar pH-ul sângelui este cu tot o altă poveste. Organismul îl menține într-un interval foarte îngust, aproximativ 7,35-7,45 prin plămâni, rinichi și propriile sisteme de reglare. Dacă dieta ar putea modifica puternic acest nivel, consecința nu ar fi o stare de sănătate mai bună, ci o problemă medicală. De aici apare confuzia cu dieta alcalină. Ea recomandă multe lucruri utile, precum mai multe legume și fructe și mai puțin alimente ultraprocesate sau alcool. Beneficiile acestor alegeri nu demonstrează însă teoria conform căreia alcalinizarea organismului ar putea preveni sau vindeca un cancer. Nici apa alcalină și nici măsurarea pH-ului salivei sau urinei nu arată că o tumoră este tratată. Pentru pacienții oncologici, dietele restrictive pot deveni chiar o problemă dacă reduc aportul de energie și proteine. E limpede. O dietă poate conține recomandări bune chiar dacă explicația prin care este vândută este greșită.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

FM Drive Time. Muzica rămâne cu tine pe frecvență și sper că drumul tău a fost mai plăcut alături de noi. Eu sunt Andrei Dumitrașcu, ne auzim mâine, tot aici, de la 15. Seară bună!

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. O dronă a pătruns astăzi în România deasupra Mării Negre. Ministerul Apărării Naționale precizează că ținta aeriană care evolua în proximitatea frontierei cu România a fost detectată de sistemul de supraveghere radar. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române de la baza aeriană Borcea au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, în zona de est a localității Sulina deasupra Mării Negre, după care a intrat în spațiul aerian ucrainean. Ministerul Apărării precizează că drona a fost apoi doborâtă de apărarea antiaeriană a Ucrainei. Polițiștii constanțeni au efectuat astăzi 10 de percheziții într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și folosire la autoritatea vamală a documentelor falsificate. Suspecții urmăreau reducerea taxelor vamale la importul unor mașini de lux din Statele Unite. Ancheta se desfășoară în cooperare cu FBI. Membrii grupului infracțional ar fi acționat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, unde ar fi săvârșit infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie. Banii astfel obținuți ar fi fost folosiți pentru achiziționarea unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii pe teritoriul României. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, împreună cu procurorii DIICOT, au pus în aplicare 42 de mandate de percheziție domiciliară în acest caz, în București și în județele Argeș, Vâlcea și Dolj. Și polițiștii locali au descoperit o serie de nereguli pe șantierele din municipiul Constanța. În urma verificărilor privind disciplina în construcții, poliția locală a aplicat în ultima săptămână amenzi în valoare totală de 19.000 de lei. Sancțiunile au fost date pentru organizarea șantierelor fără plase de protecție. De asemenea, au fost aplicate amenzi în valoare de 2.000 de lei pentru clădiri degradate. Traficul pe podul Prieteniei va fi restricționat temporar. Poliția de frontieră precizează că circulația pe podul Giurgiu Ruse va fi oprită pentru efectuarea de către autoritățile bulgare a unor lucrări de construcție și montarea rosturilor de dilatare. Restricțiile vor fi în vigoare din 19 octombrie de la ora 9 până pe 22 octombrie la ora 17, perioadă în care banda din dreapta va fi închisă. Traficul în ambele sensuri se va desfășura alternativ dirijat, la intervale de aproximativ 20 de minute. De asemenea, în perioada 26 octombrie-29 octombrie va fi închisă banda din stânga și vor fi aplicate aceleași restricții. Astăzi au loc noi confruntări din etapa a doua Ligii Campionilor la fotbal. Feyenoord întâlnește Como, iar LASK Liverpool de la ora 19:45 de minute. De asemenea, de la ora 22 sunt programate partidele dintre AS Roma și Real Madrid, Aston Villa, Fenerbahçe, Bodoglind, Borussia Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Betis Sevilla, FC Porto, Slovan Bratislava, Stuttgart și Shakhtar Donetsk, AEK Atena. Vremea se menține rece, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 14 și 17 grade, iar minimele vor fi între 5 și 10 grade Celsius. Cerul este temporar noros, iar meteorologii anunță și condiții pentru ploi slabe. ANM anunță de asemenea intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 50 până la 70 de km pe oră. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbiz-ului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară. CFM prezintă Pierre de Vară in the Mix, Healthy Music Radio Show. CFM.

Bună seara, dacă este miercuri, este Healthy Music, 14 octombrie, ora 18 și 9 minute. Am început așa puțin nostalgic cu sound-ul muzicii dance de la începutul anilor 2000. Pentru mulți dintre noi, sound-ul ăsta a fost puntea către muzica electronică de afară. Pe vremea aceea nu găseai muzică atât de ușor ca astăzi, așa că piesele astea ne umpleau golul și ne aduceau mai aproape de ceea ce se ascultă în cluburile europene. Am început cu Alexandra Ungureanu și Crash, Plâng nopțile, iar acum continuăm cu Sistem și Speranțe.

0: Vrei un job bine plătit? Cu SeaJobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. SeaJobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
2: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate. Numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune?

o piesă emblematică pentru muzica 2000 de la început, pentru piesa dance de la începutul anilor 2000, a ajuns în playlisturile unor DJ celebri precum Armin van Buuren.

am terminat cu nostalgia muzicii anilor 2000. Ne-am întors la muzica dance din 2026 și asta este o dovadă că muzica bună nu are dată de expirare.

voi fi singur în studioul CFM de la ora 19:15. Mi se va alătura Alexis, live mix și, bineînțeles, mici povești despre muzică, despre producțiile sale. Stați pe frecvența care face diferența.

0: Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: În această toamnă, porțile Castelului Mistic se deschid de Halloween la City Park Mall. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, cei mici sunt invitați într-o aventură plină de provocări captivante, într-un escape room interactiv creat special pentru ei. Distracția continuă cu pictură pe față, ateliere creative și surprize pentru toți participanții. Te așteptăm la City Park Mall în perioada 30 octombrie și 1 noiembrie, între orele 14 și 20, în piațeta liftului panoramic nivelul minus 1. Accesul este gratuit. Tu pregătești costumul, noi pregătim aventura. Halloween la City Park Mall. 3 zile de magie, mister și distracție pentru întreaga familie. Pentru mai multe detalii, intră pe city-park.ro.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
3: Ne trebuie o termoizolație mai groasă!
4: Sau ne trebuie Thermotop de la Beat Industries. Plăci termoizolante PIR cu performanță termică ridicată la grosimi reduse. Izolează mai bine cu Thermotop. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
5: Grija pentru părinții noștri înseamnă să știm că sunt în siguranță, respectați și înconjurați de oameni care le sunt alături. La rezidența pentru seniori Serenita din Eforie, fiecare senior este primit cu atenție, respect și căldură de către o echipă de profesioniști. Oferim găzduire, îngrijire și supraveghere, sprijin pentru sănătate, recuperare, precum și activități care aduc bucurie și socializare. Centrul Serenita. Pentru o bătrânețe trăită cu demnitate, liniște și respect. Eforie Nord, Bulevardul Republicii, numărul 28. Contactați-ne și veniți să ne cunoașteți!
6: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.

0: spuneam, în această seară nu o să fiu singur. Iată că în studioul nostru a ajuns și Alexis. Salut, Alexis!
1: Bună seara, bună seara!
0: Ce faci?
1: Foarte bine, pregătit.
0: Da, pregătit să îi facem pe oameni să danseze?
1: Exact.
0: Din confortul sufrageriei, din mașini sau cei mai ghinionici pe la muncă, să sperăm că sunt cât mai puțini.
1: Pe unde se poate.
0: Da. Bun, de la 19 și 15 minute, Alexis Live Mix.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
1: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starlink-agency.ro.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7:45 și 17:30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport și 17:30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru.

0: Ce vibe, ce vibe, Alexis deja a dat drumul la brațe, cum s-ar spune. Bună seara încă o dată, domnule Alexis.
1: Bună seara, bună seara.
0: Cum ești? Văd că ești în formă.
1: Da,
0: ești...
1: să mă încălzesc un pic.
0: Hai să le spunem ascultătorilor câte ceva despre tine, pe unde ai mai mixat în ultima vreme, ce proiecte de viitor ai, pentru că tu ești și cu producția muzicală și ești foarte axat pe asta.
1: Da, am început de vreo 2 ani, așa să zic, să fiu puțin mai implicat în chestia asta. Depus muzică, să zic așa, mai mai cunoscute și mai mari pentru mine ca evoluție au fost cu Caracea, la Nueva cu Caracea, Margot, și simt că îmi scap acum ceva, dar recent am început și cu Inițio să colaborez.
0: Ok, și asta vară, la cum se numește plaja la care ai pus la...
1: Da, corect. Nobel, no. Azimut.
0: Ah, ok, așa. Și mie.
1: Am uitat, efectiv.
0: Am uitat unde a pus muzica asta vară. Exact. Se mai întâmplă, așa, suntem noi DJ-i. Bun, hai ne întoarcem la butoane și ne mai auzim mai încolo să aflăm cum a început pasiunea ta pentru muzică. Okay. Și pasiunea pentru DJ-ală.
1: Pe ele.
0: Pe ei, pe mama lor.

0: Pentru atelier, șantier sau proiectele tale de acasă, alege suflanta Total. Putere 600 de W, funcție dublă, suflare și aspirare. Acum la Bric la preț promoțional, numai 124 de lei și 99 de bani, redusă de la 163 de lei și 20 de bani. Găsește oferta în magazinele Bric România sau online pe bric-romania.ro. Bric, prețuri corecte.
1: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni. Spune de azi.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
4: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
7: CFM presents Pierre de Vară in the mix. This is Healthy Music.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te aștept și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității.

0: 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur. 0241 518 581.
1: CFM presents Pierde Vară in the Mix.

0: Super vibe by Alexis. Să știi că feedback-ul este foarte bun până acum la emisiune.
1: Doamne ajută.
0: Atunci trebuie să te mai țin până la 12 noaptea, dar mai avem și alte emisiuni după, că altfel te-aș fi ținut. Te-ai legam pe aici, te răpeam, te...
1: Apreciez.
0: Spune-ne puțin cum te-ai apucat tu de DJ-ală și de unde pasiunea pentru muzică. Spune-le în ce ordine vrei.
1: Știu că de când eram mic am fost atras de muzică. A adus taică-miu niște CD-uri cu indienii aia, cu pene, știi? A fost undeva
0: aia care erau prima maia, peruanii aia sau ce erau.
1: Da, doar că el a venit cu niște CD-uri de la mama lor, de prin Santo Domingo, de pe unde a fost el.
0: Și aia cred că erau tot de la mama lor, nu păreau de pe aici.
1: Da, exact. Și chestia asta mi-a atras atenția, mi s-a părut ceva foarte interesant.
0: Îmi pare bine că nu le-ai furat Lucu.
1: Mulțumesc, da. Și mie. Apoi la grădiniță, știu că am început să cânt cu vocea, efectiv. Cântam muzică populară la Palatul Copiilor. După care am vrut să mă apuc de chitară. M-am apucat, de fapt. Doar că m-am ținut foarte puțin pentru că s-a nimerit să-mi pună ora de studiu sâmbătă la prânz, când eu trebuia să fiu la joacă și eu cam...
0: Și ție ți-ar da de joacă.
1: Da, chemați pompierii.
0: Când ai pe la grădiniță, probabil te-ai auzit vocea și de-aia te-ai apucat de DJ-ală, nu?
1: Măi, nu.
0: Nu? Ai voce? Serios?
1: Aveam.
0: Și acum ce ai făcut cu ea? Ai pierdut-o?
1: Băi, fumat pe alea.
0: Am înțeles.
1: Se duce. Și contafon, că m-am ascultat. Ce
0: și de DJ-ală, cum te-ai apucat?
1: Am fost la primul meu bal, la liceu. La Crash, acum mi-aduc aminte.
0: Mamă, Crash, wow.
1: Și mi-a plăcut extraordinar de mult ce se întâmpla acolo. Și o piesă care mi-a atras atenția, Tu Geamă, Who, dacă o știi. Cred că asta e piesa care m-a făcut să vreau să pun muzică. Efectiv, seara aia nu o să uit niciodată. De acolo cred că a pornit totul.
0: Vezi cât de importantă e producția muzicală? Cu exact. O melodie poate face pe cineva să schimbe destinul, exact. Sau da. Mersul în viață. Bun, hai să ne întoarcem la Dat din Mâini și la Vibe și ne auzim mai încolo, să ne luăm la revedere de la ascultători.
1: Vă pupăm!

0: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 21-25 octombrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi în perioada 21-25 octombrie într-o sesiune dedicată vânzărilor. Doar la Tinimtex. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare. Tinimtex. 21-24 octombrie între orele 10 și 19. 25 octombrie între orele 10 și 14.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Bun venit la Simple Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar 0745 056 625.
0: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878508.
8: CFM presents Pierre de Vară in the mix.

0: Iată că, din păcate, am ajuns din nou la finalul unei ediții de Healthy Music. Trece foarte repede timpul la această emisiune. Mi se pare că... Nu?
1: Da.
0: Îți mulțumesc foarte mult că ai venit și că ne-ai încântat cu muzica ta și te mai așteptăm cu siguranță.
1: Mulțumesc și eu frumos pentru invitație și abia aștept.
0: Și spune-le oamenilor unde poate să te urmărească. Nu pe stradă, pe social media.
1: Bun, bun asta. Pe Instagram, Alexis Music, cu 2 de L la Alexis.
0: Ok, dați follow la băiat că
1: Doamne
0: merită.
1: Mulțumesc frumos.
0: Te mai aștept, o seară frumoasă. După Healthy Music rămâneți pe frecvența care face diferența. In the mix, Dan Rotaru, In Memoriam. Iar de la 22, Ken Cold Feels Like Home. La revedere, o seară frumoasă.

o piesă ce transcede genurile muzicale. Kubilaishan, o piesă de acum un an. Putea să fie și de acum 10, tot fresh suna. About You. Bun regăsit și aproape bună seara de aici, de la microfonul Indamex, de la CFM. Eu sunt Dan și pe o temperatură de 14 grade Celsius vă salut și vă invit pentru următoarele 3 ore să-mi stați aproape. Bineînțeles, dacă doriți și vă face plăcere, pe frecvența care face diferența, 92,9 FM. De asemenea, știți că ne puteți asculta și pe site-ul nostru oficial, radiosfm.ro. Și bineînțeles, nu uităm TuneIn și aplicația de Android și iOS Radio CFM. Și apropo de prognoză meteo, mă uitam zilele acestea. Cea mai mare temperatură va fi vineri, 17 grade Celsius. Pe data de 14 este astăzi, pe data de 17 este vineri, 17 grade. Exact când vom face Remember, ediție specială, cu foștii noștri colegi Dragoș și Cătălin. Mai până atunci, după Kubilaishan, merge și o piesă mai de dată recentă, de la Crosstown Records, Mida Gami, Garden City Movement, și Untouchable.

Right now.

0: Music that makes you move on CFM Radio.
1: Chill just went on DVP. Gotta do shoes. Este vorba despre Timmy Perry, DJ și producător din Oxford. Iar remixul la această piesă îi aparține DJ-ului și producătorului britanic Max Chapman. Goody Two Shoes, Max Chapman remixând piesa lui Timmy P, cum spuneam, pe zona mai Jacking House. Și o să-l invităm să ne încânte și pe cel ce spune Jengi, Jan Theo Berenson, unul dintre producătorii mei preferați din tânăra generație, cu o piesă care mi-aduce, cel puțin mie, mi-aduce aminte de perioada Rave Style din anii 90.

Și uite așa ne întoarcem cam prin 2008-2009, cred că. Da, în 2009, lansată pe vinil, piesa M a lui Mary J. Blige. A avut parte și de un excelent remix de la proiectul Modo Blanco, Bobby Blanco și Mickey Moto. Excelent remixată în stilul clasic Defected Music, Hands in the Air style. Încă o dovadă că muzica bună n-are păstă.

Mary J. Blige, care în noiembrie 2020 a fost declarată una dintre cele mai de succes femei din muzica R&B din ultimii 25 de ani, asta fiind în 2010. Mai adăugăm 15 ani și să fac 40. Depășindu-le pe Janet Jackson, Mariah Carey sau chiar Whitney Houston,

uite așa mi s-a trezit un interes de a asculta niște vechituri și în orice vechituri. Piese clasice. Mr. Fingers, 1986. Proiectul lui Larry Heard. Cu vocea regretatului Charles Roberts. Legat dintre noi vara trecută la vârsta de 66 de ani.

gândiți-vă puțin că piesa aceasta aproape face 40 de ani și a zice că sună la fel de fresh ca atunci și acum. Let There Be House. Deja ne apropiem de finalul orei 18. Cum spuneam și mai devreme și îmi mențin afirmația, muzica bună n-are vârstă.

Apropo de titlul piesei Into Your Belly with Magic, că știți cum era pe la radio, pe la noi, pe la Constanța, tot Acilișa, acum vreo 20-30 de ani, ne legam de piesă și de ora. Into Your Belly with Magic, revenind la titlul piesei, trebuie să recunoaștem că Kylie Minogue n-a excelat niciodată la capitolul la voce. În schimb, toată producția, plus vocea ei, așa cum e, creează chestii magice, plus remixul domnului Tino Piontek, Purple Disco Machine, la piesa Magic. Și ce magie am făcut noi? În niciun caz una neagră, una albă, albă-neagră. Bun regăsit, bună seara deja. S-a instaurat întunericul în Constanța, dar nu așa cum se zice la poveștile horror, ci pur și simplu s-a înserat. 13 grade Celsius în acest moment în Constanța. Este perioada aceea când temperaturile nu diferă foarte mult între zi și noapte. 11 grade la noapte. Bun regăsit, bună seara, eu sunt Dan, până la ora 21, nu, sunt Dan în general, nu până la 21. Până la ora 21 vă aștept să rămâneți pe 92,9 FM. Pe radiosfm.ro, site-ul nostru oficial, pe TuneIn și aplicația de Android și iOS, RadiosFM. Și dacă toți sunt pe zona disco, să fie și un sample de la o clasică. Cheryl Lane, Got to Be Real, de la Dubby Disco Boys. Și de asemenea piesa semplată și remixată de Daisuke Miyamoto.

label libanés, Fedasul Records. Și un excelent release din vara lui 2021 de la Papa Soul.

Și uite așa ne-am întors în 2023. Două piese de acolo. Perfume de la Armada Music Albums a lui Ten Snake. Și ceea ce urmează să ne încânte este o piesă intitulată Inner World, de la doi artiști total diferiți. Unul care a început în într-o perioadă modestă de timp și spațiu în Germania de Sud, dar a început să ia lecții de muzică de la vârsta de 5 ani. Yves Murasaka. Colaborare cu un italian.

Deep Palma Records. E Eve Muraska, nu e Murasaka. Nu știu ce am zis mai devreme, l-am japonizat un pic. Și Rosario Galato sau Galati, pune ori.

N-am plecat, tot aici sunt. Final de ora 19, v-am lăsat să saburați muzica. Sper că ați făcut exact cum am făcut-o eu aici în studio. Cine nu cunoaște această piesă? The Less I Know, The Better. Proiectul Tame Impala al lui Kevin Parker. Proiect de studio, dar în concerte se alătură AJ Watson, Dominic Simper.

așa un pic mai afro dance de la Sitze. Dacă mă întrebați la câtă muzică primesc și downloadez, nu știu din ce an e, contează mai puțin. Știu în schimb că piesa următoare este una fresh. V-am și oferit-o în premieră săptămâna trecută, dacă nu mă înșel. Da, cred că săptămâna trecută. Un artist foarte în vogă, Shane Bowes, are doar 20 de ani, născut în New York City, în New York. Primului single de debut, Nothing Left to Say, a fost lansat în 2021. În 2025, Back to Friends și Undressed i-au adus viralitate pe TikTok și au devenit hiturile lui cele mai mari până în acest moment. Și pe culmile succesului a mai apărut o piesă care sună foarte bine și în original. Tot așa mai indie rock. Filman a realizat Pantrovai, remixul la piesa lui Somber 20 to 20.

www.radiosiera.ro. De asemenea, ne găsiți pe TuneIn și pe aplicația de Android și iOS Radio CFM. Și zic să continui un pic periculul acesta, un pic mai afro-rock, la un alt proiect intitulat cum altfel decât Hozier.

0: ce aparține artistului Andrew John Hozier.
1: Burn.
0: Și o clasică de la el.

clasice, Dr. Cucio, Adonis Alvarez și Marva Bolaños, La tarde se ha puesto triste. Și piesa următoare este una clasică din anii 90, pentru a-l comemora pe cel care a plecat dintre noi în vara aceasta la 61 de ani. Nimeni altul decât cel care era vocea acestui proiect. Nimeni altul decât John Reed, John Robinson Reed mai precis. Proiectul Nightcrawlers și clasica Push the Feeling On.

Am mai ascultat de mult piesa aceasta, The Gillette Project, alături de Emma. Won't Let You Go. Și mai am o piesă recentă, tot una fresh. De altfel și piesa, atât piesa cât și remixul sunt fresh. Este vorba despre colaborarea lui Calvin Harris cu Jesse Arraez în piesa Ocean. Remixată de un artist ce vine din Kiel, din Germania. Este vorba despre Philman. Remixul lui la piesa Ocean.

0: frumusețea începe cu pielea ta. Keida. Produse cosmetice premium, cu rezultate vizibile încă de la primele aplicări. Formule dezvoltate de specialiști, testate dermatologic, potrivite pentru toate tipurile de ten. Fără parfum, fără alcool, fără parabeni. Texturi lejere, care se absorb rapid, lăsând pielea luminoasă și cativelată. Disponibile pe Keida.ro și pe site-ul farmaciilor Minifarm. Keida.
1: Atenție, navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
2: Te-ai întrebat vreodată dacă partenerul tău îți e fidel? Ai dubii că angajații tăi spun tot adevărul? Sau poate prietenii nu sunt chiar prieteni? Îngerul tău nu lasă suspiciunile să te consume. Îngerul tău, biroul de detectivi particulari, transformă bănuiala în certitudine. Infidelitate, trădare, abuz de încredere, noi aflăm adevărul. Discret, legal, rapid. 0744-381-757. Fii precaut, îngerul tău.
3: Horeca. Fă-ți locația magnet pentru familii. Cu Waterboys cumperi un loc de joacă acum și îl achiziți la toamnă. Sau îl închiriezi tot sezonul estival, fără investiții prea mari. Atrage mai mulți clienți și creșteți afacerea cu Waterboys. Așteptăm să ne contactați la numărul de telefon 0371 788 788.
4: Mesaj de interes public.
5: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
6: Now back to the music. You're in the mix on CFM.

obsesie, chiar obsesion. Formația Aventura, cunoscută înainte ca Los Tinelers. Pe zona Bachata, niște latini din Bronx, Statele Unite, New York. Romeo Henry, Lenny și Max Santos. Aventura 2003, Obsession, 2025, acum o săptămână, remixul semnat de DJ Dark. Mai avem timp de încă câteva piese până la finalul întâlnirii noastre de astăzi, marți. Maxi Meraki și Ida Ziz, Zona. Remixul lui Jaux. Un sample din binecunoscuta piesă

Ce amintiri pentru mine pe această muzică slow jam. Sărbătoritul de astăzi pe care l-am lăsat la final. Am avut de ales între piesele lui My Dance și cele mai slow. Am ales pe cele din urmă, care sunt pentru mine cele din tâi. Usher Terence Raymond, al patrulea, născut astăzi 14 octombrie 1978 în Dallas, Texas. Aici, alături de Monica Slow Jam, dansator, compozitor, bineînțeles cântăreț, antreprenor și actor, nu în ultimul rând. A început să fie faimos pe la finalul anilor 90 cu cel de-al doilea lui album, My Way. Următorul a adus câteva hituri, You Remind Me și You Got It Bad. Ambele vândute albume, bineînțeles, în peste 8 milioane de exemplare. Este considerat a fi regele R&B-ului, nu prințișorul, că deja are o vârstă. Și de asemenea putem spune că domnul Usher, căci despre el este vorba, da, bănuiesc că v-ați dat seama, este catalogat ca fiind unul dintre cei mai mari artiști din istoria muzicii din Statele Unite. Numai acolo a vândut peste 25 de milioane de exemplare din muzica lui, iar worldwide undeva în jur de 70 de milioane and counting. Să mai spunem că este considerat unul dintre cei mai de succes artiști din lumea muzicii, într-un top 30 sau 50, ceva de genul acesta, contează mai puțin. Și, de asemenea, interesant e că în 1998 domnul Usher a fost considerat cel mai sexy artist R&B din toate timpurile. În 1998, în 2025, altele sunt gusturile. Zic să mai încheiem, să închei emisiunea din această seară cu încă o piesă de la Usher, remixată de J.R. Blender pe zona așa reggae dub. Este vorba despre piesa lui intitulată Climax. Cam atât pentru această seară. Ne reauzim mâine, bineînțeles. Este marți, da? Nu uitați, de la ora 21 va intra în undă playlistul nostru de noapte, CFM by Night, bineînțeles. Eu sunt Dan. Sper că v-a făcut plăcere ceea ce ați ascultat, ceea ce ați ascultat până acum. Vă invit și mâine, seară frumoasă și mi-aș permite să zic călduroasă. De la mine, numai bine!

to hear your voice, so your voice recording was enough.